0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger

Jeg mig frem, jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Bilka-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
4: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne er bekymret for, om datacentrene kan give øget elpriser. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan led det i går fra formand Lars Løkke Rasmussen inden nye forhandlinger med Venstre. Meldingen kommer efter, at Moderaterne for en uge siden trak sig fra forhandlingerne med Rød Blok. Det skete, fordi de ikke kunne blive enige om økonomiske reformer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ugen starter med risiko for byger, der kan være med torden i løbet af dagen, men der kan altså også komme masser af sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind ved kysterne. Frisk vind, og det er altså fra en sydøstlig retning, den kommer. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo. Jeg hedder Danny Fobien, og vi har taget hul på mandag den 18. maj. Og jo altså en spændende uge, der er blandet her. Det siger mig, morgenen byder på Humble Beats, mere om musikfestivalen, der er i vente. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, og så lægger vi ud med god musik. Her er det først Christoffer, ham med gitaren. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Sunsets, If We Ever Fall In Love Again. Og så er klokken blevet 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet en mandag, hvor USA's udsending jo altså skal mødes med Grønlands regeringschef oppe i Grønland. Vi starter her i det sydfynske, hvor det handler om Faaborg Midtfyn Kommune, der vil bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventet underskud i dagplejen. Og det var trods af, at pengene faktisk er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutioner. Kommunen får 13,8 millioner kroner, og de 3,8 millioner kroner om året går altså til dagplejen. Grunden til, at der bruger pengene, er et hurtigt faldende børnetal og en manglende tilpasningsevne, skriver Fyns Amts Avis. Og vi bliver i kommunen, for borgmester Hans Nier Krogh inviterer kong Frederik og dronning Mary til at deltage i Faaborgs festligheder for byens 800-års købstadsjubilæum i år 2029. Hun håber på, at kongeskibet Dannebrog vil ligge til Faaborg Kaj og altså være med til fejringen om et par år. Så skal det handle om Heartland Festivalen, der har indgået et samarbejde og et partnerskab med Nordea om et nyt festivalområde kaldet Drømmescenen. Det rummer talks, musikbanko og debatarrangementer om emner om, som kærlighed, iværksætteri og boligdrømme. Scenen blev første gang brugt på Northside i 2020, og vil nu altså blive videreført på Heartland Festivalen, der var fra den 18. til 20. juni ude på Egeskov Slot. Så skal det handle om Fyn Bus, der udvider køreplanen med flere natbusafgange, særligt rettet mod dem, der godt kan lide en bytur. Ruterne går fra Rudkøbing til Svendborg og videre til Nyborg, og gælder fra den sidste weekend i maj. Og så er vi jo netop overstået Høje Bøge Open Air, og i nyde derfra er altså, at man rykker festen fra midt i maj og så til den sidste weekend i maj. Altså der, hvor de nye natbusser begynder at køre. Det er først næste år selvfølgelig, når der er Høje Bøge Open Air 2027, det træder i kraft. Og så er vi i selskab med John Mayer. Det er Last Train Home. Godmorgen. If you wanna

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Nej.
1: Er din bil blevet ridset?
3: For helvede.
1: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

Surreals version af Stumbling In, og så blev klokken 6:55. Det er en uge med mulighed for at vinde premierebilletter til en ret sjov film. Inden og sandhed hedder den, og det handler om en ældre dame, der vælger at flytte til storbyen New York for at være tættere på sine børn, og ender i nogle værre ruderier med nogle løgne og nogle røverhistorier. Du kan være med om filmen senere på morgenen, og så er det altså onsdag morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Inden og sandhed i Skala Svendborg, og sådan forfriskning på under uret. Det er onsdag morgen. Men lige om lidt denne mandag, 6:55, ja, der skal vi altså have et kig på nyhederne. Og det handler blandt andet om den amerikanske udsending, der skal mødes med lederne på Grønland i dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Meldingen fra DMI er, at der er risiko for byger i løbet af dagen, og det kan faktisk være med torden, men der bliver også perioder med lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind med kysterne op til frisk vind omkring sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er en mandag morgen, hvor de faktisk kører rigtig pænt med trafikken indtil videre ud på skinnerne, tog til tiden på Svendborgbanen, og vi har ikke de store meldinger om udfordringer i morgentrafikken, udover der, hvor der selvfølgelig er vejarbejder, hvor det kan presse på. Oplever du uregelmæssigheder eller udfordringer, så meld det her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
8: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
9: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

I selskab med Oddbjerg, og så blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet mandag den 18. maj. Jeg synes, det er en mandag, der måske er lidt sværere at komme i gang med, og lidt tungere end mange andre mandage. Nok ovenpå en 4-dages Kristi Himmelfartsferie. Og så for mange jo altså også en weekend med ekstra meget fest og farver til årets udgave af SFB's Venner Store Støttefest, Høje Bøge Open Air. Selv har jeg jo fornøjelsen af at være konferencier på det smukke gamle stadion, og på den måde få lov at bade mig i de rigtige rockstjerners spotlights. Men også en uge og en weekend, der bød på en Melodi Grand Prix maveplasker. Det var godt blevet solgt som om, at det var lige før, at vi nærmest var sikre på at vinde, eller i hvert fald komme i top 3. Det endte til en 7. plads til Gudbjerg og Søren Torbogård Lund og Danmark ved Eurovision i Wien. Og så har vi altså taget hul på en ny uge, der har en del at byde på. Ikke mindst lader den jo altså op til endnu en forlænget weekend. Denne gang er det på den anden side af lørdag søndag, at der er en fridag. Det er, når der i næste uge er pinse. Og så er det en morgen med spændende gæster her ved morgenbordet. Det skal handle om Humble Beats, der vender tilbage musikfestivalen på Langeland. Men der sker også en masse andet, og det skal handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Først et af højdepunkterne fra Høje Bøge Open Air. Her er Langers Elephant. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, hvor der i aften mulighed for at tage med Lifeplan, kajak og friluftsliv på guidet havkajaktur i det smukke sydfynske øhav. Man mødes ved Hotel Christiansminde, og så venter 3 timer inklusiv en hyggelig madpause. I aften er der et stærkt foredrag med Søren Bødker. Det er i Vestergade i Svendborg på Lyset ved Seofryd. Det er i aften mellem 19 og 21. I morgen er der musiknørderiet med 3 ikoniske bands. Denne gang hyldes The Who, Led Zeppelin og The Doors. Fælles for alle 3 band var, at de hver især indeholdt store individualister, ikoniske forsangere, fremragende guitarister og vilde trommeslagere. Musiknørderiet, det er i morgen aften i Svendborg Forsamlingshus. Det er også i morgen, der er mulighed for at opleve Havheksen, en forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Polymeren fra kl. 19.30. Onsdag aften er der dans med din nabo, kollega eller din ven. Det er i Vejstrup Forsamlingshus fra kl. 17 til 18.30, der danses. Onsdag aften er der også musik i Aalrup. Det er i koncerten Aalrup Efterskole Sang og Musik, der er mulighed for at opleve tumult. Men onsdagen byder også på musik på spillestedet Harders i konsulatet. Det er nye nuancer med Tobias Trier og Julie Maria fra kl. 20. Torsdag eftermiddag er der kormaraton. Traditionen tro inviterer Syng Sydfyn til kormaraton i Vor Frue Kirke. I år deltager 9 af Svendborg Kommunes kor. Det er torsdag eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at komme og høre de smukke toner.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

var Dacia her med Austin, og så er klokken blevet 11 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om regeringsforhandlingerne, der i dag er sat på pause.

0: men også om, at der jo altså er mange kommuner, hvor man mærker, at det kommer til at falde med brugerbetalingen i daginstitutionerne og børnehaverne især. Sådan er det ikke i Faaborg Midtfyn Kommune i så udbredet grad. Hør hvorfor om lidt i nyhederne, hvor vi altså også kan fortælle om Heartland Festivalen, der har tilføjet en ny scene. Det er i nyhederne om 10 minutter.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
2: Mens forældre i de andre sydfynske kommuner oplever billigere takster i daginstitutionerne, så vil Faaborg Midtfyn Kommune bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventede underskud, blandt andet i dagplejen. Og det var trods af, at pengene er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Kommunen får 13,8 millioner kroner, hvoraf 3,8 millioner kroner om året frem til 2028 vil gå til dagplejen, grundet et hurtigt faldende børnetal og manglende tilpasningsevne. Når Heartland-festivalen løber af stablen på Egeskov Slot om en måned, bliver der fokus på privatøkonomien. Festivalen har indgået et partnerskab med Nordea om et nyt festivalområde kaldet Drømmescenen. Det rummer talks, musikbanko og debatarrangementer om emner som kærlighed, iværksætteri og boligdrømme. Scenen blev første gang brugt på Northside i 2020 og vil nu blive videreført på Heartland-festivalen, der finder sted fra 18. til 20. juni.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en mandag med risiko for byger, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind, med kysterne op til frisk vind omkring sydøst. Og her så er Danny Fobien, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 18. dag her i maj måned. Mandag starten på en ny uge, der har en masse at byde på. Blandt andet spændende gæster her i studiet. Det senere skal det handle om Humble Beats Musikfestivalen, der vender tilbage. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om en stor fællesskabsdag, der vender tilbage. Men først, Rahima og Birthe Kær, ja, hyldsten til den danske sommer. Godmorgen.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: I selskab med The Weeknd, der så blev klokken 7:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Vi har taget hold på en ny uge, og det er en mandag, hvor den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen skal mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Det bekræftede han selv, altså Jens Frederik Nielsen, søndag aften over for TV2. Landry landede jo også i aftes i Nuuk, altså i aftes dansk tid. Så skal det handle om, der efter stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger sidste år, er arrangeret en stor vær med, vær sammen, vær aktiv fællesskabsdag igen, hvor borgerne kan møde lokale foreninger og prøve forskellige aktiviteter. I år bliver det torsdag den 4. juni, at Midtbyhallen bliver fyldt med fællesskab og mulighed for at møde nye mennesker, når Socialafdelingen og Handicaprådet inviterer til fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv. Her kan borgere altså have trygge og uformelle rammer i Midtbyhallen med lokale foreninger, prøve forskellige aktiviteter og få inspiration til fritids- og fællesskabstilbud i Svendborg Kommune. Sidste år deltog over 300 borgere og 20 lokale foreninger. En 33-årig mand fra Svendborg er ved retten blevet dømt for spirituskørsel, efter han havde kørt galt en morgen efter en fest. Den dømte vidste godt, at han havde drukket for meget til at køre ved festen, så han valgte at sove den af i sin bil, men sådan en brændert fordufter ikke lige, og en blodprøve viste senere en promille på mindst 0,99, da han kørte på Brændekildevej og ramte en modkørende bilist, skriver Fyns Amts Avis. Straffen blev 10 dages betinget fængsel, en bøde på 16.000 kroner, samt frakendelse af kørekortet i 3 år og 6 måneder. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg, men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning, der jo er lige efter sommerferien. Og så vil borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog, inviterer kong Frederik og dronning Mary til Faaborgs 800-års jubilæum som købstad i 2029. Borgmesteren håber blandt andet, at kongeskibet Dannebrog lægger til ved Faaborg Havn under festlighederne, skriver Fyns Amts Avis. Invitationen følger op på en samtale, der har været med kongeparet i forbindelse med et besøg tidligere på året. Kommunen forventer, at jubilæet skal samle borgere, foreninger og virksomheder til en stor fejring af Faaborgs historie som købstad og søfartsby. Og det er altså i 2029, at der er jubilæum. Lige nu er den 11:07, her er vi i selskab med Marshmallow Venner.

0: I selskab med Pink, Sting og Marshmallow, det var Dreaming. Og så er klokken blevet 7:14. Og så er vi taget hul på en uge med masser af god musik, spændende gæster og konkurrencer. Det er for eksempel lige over morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Den handler om en aldrende dame, der vælger at flytte til storbyen i en meget høj alder for at være mere sammen med sin familie. Men det ender altså mere eller mindre galt. Hør mere om Elinors sandhed lige om et øjeblik, og så er det altså onsdag morgen, du kan vinde premierebilletter til filmen her i radioen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Svendborg Sund.
4: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
5: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
0: Og så er klokken blevet 7:16. Vi har taget hul på en ny uge, der blandt andet byder på spændende gæster her i studiet. Lidt senere skal det handle om Humble Beats.

0: I selskab med den nye fra Jakob Dinesen. Det var et wake-up call, og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Og så er det i overmorgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Der er jo også en forfriskning på under uret. Det er i den her ugen film, der hedder Elinors Sandhed. Lad os lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Say goodbye to Melvin for me. Oh. We had such a wonderful time the other night.
0: Eleanor Morgenstein har altid været engageret og forbundet til de mennesker, der var omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo sin datter og sit barnebarn i håb om at genoprette forbindelsen til sin familie.
2: I'm 94 years old, and I'm moving to Manhattan for the first time today.
3: I live in Staten.
2: My condolences. What am I going to do here all day alone?
4: I signed you up for a class at JCC.
2: I judged the morgue prematurely. I can see that now.
0: I stedet føler hun sig dog endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
5: I did pick a subject for my journalism project.
3: Ja.
5: Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
0: Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men der er en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. Eleanor må krybe til korset og tage konsekvenserne.
5: Oh. I lost you.
0: Se Aaron Kellyman, June Squibb og mange flere i Scarlett Johanssons Eleanors Sandhed.
1: Har weekenden været hård ved dig?
6: Go on!
1: Nu starter en ny dag med de

0: Damsgaard blev klokken 24 minutter over 7.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og en konstatering af, at det jo er i den her uge, vi hylder William Martin Billy Joel, der blev født i maj i Bronx, New York, for 76 år siden. Det hele startede med, at han faktisk var soloartist og faktisk lavede et par række klassiske albums, sådan helt efter bogen, men så sprang han altså ud med rock and roll senere. Og der er masser af super fede Billy Joel-sange at vælge imellem, når man skal hylde Billy Joel. Her skal vi have et af 90'ers succeserne fra ham. Det var det album, der kom lige efter det helt store Break On Through, hvor der jo blandt andet var nummeret We Didn't Start The Fire. Og det var så hittet, der skulle fylde det op. Et nyt album, der kom, og det blev også en succes. Vi hylder Billy Joel her med The River of Dreams.

I selskab med Billy Joel, som vi jo hylder hele ugen i anledning af hans 76 års år i fødselsdag her i den her måned. Her var The River of Dreams, og så er klokken blevet 7:58. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om regeringsforhandlingerne, der er sat på pause i dag. Men også om Fynbus, der snart udvider med flere natbusser. Og så her, pause, det er Magnetic.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu bliver det snart lettere at komme hjem fra en bytur uden en dyr taxatur. Fynbus indsætter fra 29. maj flere natbusser i weekenderne mellem Rudkøbing, Svendborg og Nyborg. Der bliver blandt andet natlige afgange fra Nyborg kort efter midnat og igen efter kl. 2, mens der også kommer ekstra ture fra Rudkøbing mod Svendborg og Nyborg i de tidlige morgentimer. Dermed bliver der for første gang flere muligheder for nattransport på strækningen efter midnat. Mens forældre i de andre sydfynske kommuner oplever billigere takster i daginstitutionerne, så vil Faaborg Midtfyn Kommune bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventede underskud, blandt andet i dagplejen. Og det var trods af, at pengene er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Kommunen får 13,8 millioner kroner, hvoraf 3,8 millioner kroner om året frem til 2028 vil gå til dagplejen, grundet et hurtigt faldende børnetal og manglende tilpasningsevne.
2: Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.

0: Og meldingen fra DMI er, at der er risiko for byger i dag. De kan være med torden, men der er altså også perioder med lidt sol i vente. Og så får vi i dag temperaturer mellem 12 og 16 grader. Og så er det altså en svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind, er meldingen fra DMI. Og altså en morgen med masser af god musik på Diablo. Og jo altså lidt senere besøg her i studiet, det er ved morgenbordet.
1: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Før Kristianfartsferien var der faktisk nogle vejarbejder, der blev afsluttet, men nye altså også startet. Udover der, hvor der bliver knoklet, ja, så er det altså en mandag, hvor det kører rigtig pænt. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103. God tur.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.

I selskab med Eva Max, og så blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fubian her på en mandag, der måske kan virke lidt tungere at komme i gang med end normalt. Den falder jo oven på 4 dages fri med Kristi Himmelfartsferien. Men for en del nok også, fordi det har været en weekend med fest og farver til årets udgave af SFB's store fest, Høje Bøge Open Air. Tillader jeg fornøjelsen af at være konferencier på det smukke gamle stadion, og på den måde få lov at bade mig i de rigtige rockstjerner spotlight. Noget af det sjove ved Høje Bøge er jo, at det er en byfest, og det betyder, at man møder mange af dem, man normalt har kontakt med i lokalsamfundet. Jeg synes altid, det er sjovt at se hende fra Borgerservice slå sig løs foran scenen med sit yndlingsband, eller opleve den unge, normalt så høflige nettomand i det meget festlige hjørne med hænderne over hovedet. Men weekenden bød jo også på en Melodi Grand Prix maveplasker, hvor det endnu en gang blev bekræftet, at man virkelig ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skudt. Især hvis man som konen med æggene begynder at spekulere om, hvor god sejren kommer til at blive. Jeg synes næsten, vi har fået talt os ind i, at det kun var et spørgsmål om, hvor meget Søren fra Sydfyn ville vinde. Det blev dog til den bedste placering i mange år, en 7. plads. Og så er det altså en helt særlig dag i dag. Det er nemlig på den her dato, at Dirch Passer, hvis han ikke var død i alt for ungen alder, var blevet 100 år. Den folkekære skuespiller havde også en særlig forbindelse til Svendborg, hvor han som ung gik på Kogtved Søfartsskole i 44. Dengang drømte Dirch egentlig om livet til søs, ligesom sin far. Men opholdet ved Svendborg Sund blev i stedet et stop på vejen mod scenerne af revyen. Mange år senere vendte han tilbage til Sydfyn, blandt andet til Rottefælden, hvor publikum tog imod ham med åbne arme. Og så har vi altså taget hul på en uge, der har en masse at byde på her i Diablo. God musik, spændende gæster og konkurrencer. Og lige nu er Apakas seneste. Det er Flue i et spind. Den er 19 minutter i 8. Godmorgen. Ja.

0: I selskab med Rosas, min ven, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Snart skal det handle om spændende ting, der sker på Naturama, men inden da først nyhederne om lidt. Og der er blandt andet fokus på regeringsforhandlingerne, der holder pause i dag. Men det skal også handle om Heartland, der sætter fokus på privatøkonomien i et nyt område. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem

dem kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dagen, der kommer
7: kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
2: Nu bliver det snart lettere at komme hjem fra en bytur uden en dyr taxatur. Fynbus indsætter fra 29. maj flere natbusser i weekenderne mellem Rudkøbing, Svendborg og Nyborg. Der bliver blandt andet natlige afgange fra Nyborg kort efter midnat og igen efter klokken 2, mens der også kommer ekstra ture fra Rudkøbing mod Svendborg og Nyborg i de tidlige morgentimer. Dermed bliver der for første gang flere muligheder for nattransport på strækningen efter midnat. Når Heartland-festivalen løber af stablen på Egeskov Slot om en måned, bliver der fokus på privatøkonomien. Festivalen har indgået et partnerskab med Nordea om et nyt festivalområde kaldet Drømmescenen. Det rummer talks, musikbanko og debatarrangementer om emner som kærlighed, iværksætteri og boligdrømme. Scenen blev første gang brugt på Northside i 2020 og vil nu blive videreført på Heartland Festivalen, der finder sted fra 18. til 20. juni.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Ugen starter med en mandag, hvor der er risiko for byger. De kan være med torden, men der skal også blive plads til lidt sol. Temperatur i dag mellem 12 og 16 grader, og så en svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind omkring sydøst. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til mandag den 18. maj. Og starten på en uge, der kan være sådan lidt hård oven på Kristi Himmelfartsferien. Jeg håber, du havde nogle dejlige dage. Det er til gengæld også en uge, der har en masse at byde på. Blandt andet på lørdag, hvor det nye Fjordbælt ombyggede museum holder den store åbningsreception. Det skal det handle om lidt senere. Men også om et nyt spændende tiltag, hvor Ramasjang i år redder hasselmusene. Der er besøg fra Naturama ved morgenbordet om et øjeblik. Første selskab med Gops.

0: Blev klokken 8:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Vi starter en ny uge med faktisk allerede at se frem mod næste weekend. Det er nemlig der er åbningen af Fjord Bælt, der er blevet ombygget. Det skal det handle om lidt senere. Først godmorgen og velkommen til Thomas Bjørnbro Berg, der er seniorforsker, samlingsansvarlig og kurator på Naturama. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og Niklas Nørgaard, du er event manager både på Naturama, men jo også Fjord Bælt, for det er jo to sider samme sag. Man kan også se på din trøje, der er jo begge logoer.
2: Lige præcis.
0: Og når man har årskort til Naturama, så har man det jo faktisk også til Fjord Bælt. Vi skal snakke lidt om åbningen deroppe ved Kataminde lidt senere, men først skal det handle om noget af det, som i virkeligheden jo altså er jeres eksistensberettigelse, nemlig det her med, hvordan vi får arterne til at overleve, hvordan vi passer på den natur, der er så vigtig. En af de tiltag, der er, det hedder Life Ring, og hvis man sådan kører forbi Naturama, kan man se, at der er kommet sådan en stor container ude foran Naturama. Hvad går det ud på, Thomas?
3: Jamen, det er for at sætte fokus på Natura 2000-områderne her på Fyn. Og for første gang, jeg tror i Danmarks historien, så er man begyndt mellem kommunerne at sige, jamen naturen stopper ikke med kommunegrænsen, den går på tværs. Så nu kigger man på hele Fyn, og alle kommunerne går sammen om at løfte livsgrundlaget for 14 udvalgte arter i Natura 2000-områderne. Så det er super spændende og hårdt tiltrængt.
0: Og noget af det, man kan se i containeren, det er vel altså de her tiltag, der skal til, eller nogle af de tiltag, man gør for at prøve at passe bedre på naturen?
3: Ja, og containeren skal så rykke rundt i løbet af de næste par år. Så står den to steder om året. Så flytter vi den rundt til nogle af de Natura 2000-områder, som kommunerne har fokus på. Og der har hver kommune og partner en opgave i at nå et mål med, hvor mange arter, eller så hvor mange individer af en given bestand, skal man nå op på inden en given tid. Så det er spændende.
0: Og hvis man tænker, jamen nytter det noget, så kan man jo bare se det som, nogen kalder dem røvballen, altså det der Hasselmusbroen ude på Svendborg Motorvejen, som jo var en erkendelse af, at hvis de alle sammen bliver kørt over, så er de her ikke på et tidspunkt. Jeg ved jo faktisk, når først på Naturama, måske ikke i, der var også nogen, der vidste det før, men jeg var sådan først med at publicere nyheden om, at de der mus, de faktisk bruger broen.
3: Ja, og det gør de. Og jeg sådan lidt gammelklog, vil jeg sige, det havde jeg næsten også forventet, at de gjorde. Så det var jo, jeg blev bare glad over, at jeg så fandt beviserne på, at de var der.
0: Men meget af jeres arbejde, det er jo det lange sejtræk, altså det er ikke sådan noget overnight. Så jeg tænker, det er vel også det her med at have nogle konkrete eksempler, som Hasselmusbro-casen, det her med at kunne sige, men prøv at se, altså, det er jo ikke dagen efter, man har lavet en bro, det hjælper, men på den lange bane, der er det altså det, der skal til.
3: Jo, og man skal have de lange briller på, fordi man ændrer ikke noget over en weekend. Så det er noget med planlægning og holde ved og være vedholdende, og så skal man nok nå i mål, hvis ellers.
0: Men noget af det jo meget handler om, det tænker jeg også det der med, altså især at lære vores børn og unge det her med at have fokus på naturen. Og nogen, jeg synes, har været utrolig dygtige til det, er vores kollega i Aarhus Danmarks Radio og Ramazhan, der jo, jeg tror mange kan huske, at de redde pindsvinene og børste blev glade. Lige om lidt skal det handle om et nyt tiltag, det er faktisk meget, meget snart, det starter, hvor Naturama er selvfølgelig også involveret. Og handler faktisk lige præcis om at redde hasselmusene, det er årets tiltag fra Ramazhan. Men om det om et øjeblik, først i selskab her med Michael Learns to Rock. Klokken er blevet 8:09.

0: Et genhør med Michael Learns to Rock, og så blev klokken 12 minutter over 8. Her til morgen er der hyggebesøg i studiet. Det er fra Naturama, det naturhistoriske museum i Svendborg på Dronningemagen. Og nu talte vi jo altså lige før om det her med at Life Ring-projektet, det her med, at vi skal passe på naturen, og de arter, som har det rigtig presset, skal vi jo passe ekstra meget på. Jeg besøger studiet af Niklas Nørgaard, der er eventmanager på stedet, og Thomas Bjørnvog Berg, der er seniorforsker med mere. Noget af det, jeg tænker, der vil være rigtig vigtigt for jer, det er jo det der med, at dels folk kommer ned til jer, men også I får spredt de gode budskaber. Og nogle af dem, der virkelig har en stor mikrofon, det er jo DR og Ramasjang, i hvert fald når det handler om de mindste. Jeg kan huske, at de ville redde pindsvinene, Ramasjang ville redde pindsvinene. Er det noget, der gør en forskel der, når der er så meget fokus på det?
1: Jamen, det gør det. Og ikke mindst gør det også en forskel, når børnene bliver involveret. Og så kigger vi jo ind i det der, vi kalder citizen science. Og det er i stigende grad en vigtig parameter at benytte sig af. Og det, som hasselmusene skal have hjælp til nu, eller børnene kan hjælpe hasselmusene med, det er ligesom at gå ud og kortlægge, jamen hvor er de så? Fordi man finder dem kun, hvis man leder efter dem, og det er jo noget med at finde nødder, som hasselmusene har gnavet i, eller finde uglegyld, hvor man så kan finde knoglerne fra hasselmusene. Så alle de der små ting, som tager rigtig lang tid, som vi andre voksne forskere ikke har tid til at gøre hele tiden, så er det rart at have en helt hård af børn, som vil være ud og hjælpe os med at finde ud af, hvor de er.
0: Det er den 24. maj, at årets kampagne for Ramasjang starter. I har faktisk puttet ind, altså blandt andet er der sådan en tur, der kører rundt, hvor I har leveret en hasselmus til, men så også med, altså det er jo tv-folk, der laver det, de er jo ikke forskere som sådan. I har klædt dem på rent fagligt til, hvad det her handler om.
1: Ja, det har vi. Og så har vi også bidraget med en udstoppet hasselmus, og så når Ramasjang rykker ud, så rykker der en hasselmus med ud.
0: Thomas, jeg ved jo, det er noget, altså du har altså, arbejdsmæssigt har kæmpet for altså, i rigtig mange år. Hvad betyder det for dig, det her med, at der kommer sådan en national satsning, hvor det kun er, jeg skulle til at sige, dit emne, man har fokus på?
1: Ja, så kan det ikke blive bedre. Jeg synes jo, det er fantastisk, når man kan få medierne med, fordi man kan selv stå og råbe i sin lille megafon nede på kontoret, men altså at have nogen til at hjælpe, som har en lidt større mikrofon, det betyder utrolig meget.
0: Og det er altså den 24. maj, at det går i gang med den nye Ramasjang-kampagne, hvor Ramasjang redder hasselmusen. Og det er ikke fordi, vi skal tage noget for det, men man kan jo altså også lave en shortcut, og Niklas, du siger, altså, hvis man nu gerne vil se den her hasselmus, så kan man jo komme i gang i hvert fald nede på Naturama.
2: Det kan man nemlig. Vi har jo lige i øjeblikket to hasselmus, der står inde i buret nede på Naturama, og de er næsten lige vågnet op for deres vinterhi, så der er rigtig god mulighed for at se dem nu. De er vågne, de er friske, og de er i gang. Og så har vi jo også en lille hasselmus bamse i vores butik. Det er en af de eneste steder, man kan få sådan en bamse. Den er så sød. Jeg har også en stående derhjemme selv. De er så fine. Så hvis man nu bliver helt bit af hasselmus, eller ens barn bliver helt bit af hasselmusen, så er der altså gode muligheder nede ved os.
0: Og så er det i den kommende weekend, at der er stor åbningsreception på det nyombyggede Fjord Bælt. Det skal det handle om lige efter Christoffer.

0: Selskab med Christoffer, og så er klokken blevet 19 minutter over 8. Her til morgen er der hyggeligt besøg fra Naturama og Fjord & Bælt, for det er jo to sider af samme sag. Det er Niklas, der er eventmanager, og så Thomas, der er seniorforsker, der er på besøg i studiet. Og når man ser på din trøje, Niklas, så kan man se logoet, der står Naturama, og så nede under Fjord & Bælt, fordi det jo hører sammen. Fjord & Bælt, det er oppe i Kerteminde. Hvad er det for et sted?
1: Jamen, på mange måder, så minder det jo egentlig om Naturama, og så alligevel ikke helt. Det er ligesom, man kan sige, Naturama er et museum, hvor Fjord & Bælt er mere et oplevelsescenter og et akvarie. Vi har en masse akvariefisk, man kan se. Og så har vi jo også, vi er en af de eneste steder, som har levende marsvin, som man kan opleve træning af. Vi har sæler, man kan opleve træning af. Og så noget af det nye, som vi blandt andet får her, når vi genåbner i næste weekend, det er en odderhave og en europæisk odder, som man også kan få lov til at opleve.
0: Det er jo en kæmpe opbygning, jeg har hørt om, der har stået på i meget, meget lang tid. Altså, det er jo virkelig et stort projekt.
1: Det er et kæmpe byggeri til flere millioner kroner, og vi har været i gang i rigtig længe. Og nu er vi ligesom nået til slutspurten. Jeg har selv været i arbejdstøjet i sidste uge også, og rengjort akvarier og alt muligt. Så vi er ved at være godt klar til, at vi kan have vores store åbningsweekend her i weekenden.
0: Hvad betyder det, Thomas, det her med, at rammerne altså, bliver opgraderet så meget?
2: Det betyder meget. Altså, også for der skal jo noget nyt til og noget nytænkning. Og netop i Fjord & Bælt, som jo bygger hele formidlingen på den forskning, som foregår derop, hvor forskning og formidling går hånd i hånd. Det er utrolig værdifuldt.
0: Og jeg tænker, det må også være meget populært. Altså, nu så vi det seneste folketingsvalg, der stort set kun handlede om rent drikkevand, og handlede om havene omkring os, altså handlede om forurening. Og der er det vel også et sted, hvor man virkelig kan sætte fokus på alt det liv, der faktisk er omkring os.
1: Helt sikkert, og vi har jo ligesom sat en ny strategi her fremadrettet, hvor vi siger, at vi vil gerne være naturens forsamlingshus. Vi vil gerne være både på Naturama og Fjord & Bælt, vil vi gerne være nogle steder, hvor man kan komme og lære mere om naturen, men også have den her dialog omkring naturen og havet, og hvordan passer vi godt på det, og hvad kan vi egentlig hver især gøre for at passe på vores natur.
0: Og for børnefamilier, det er lige før, der er mødepligt her i weekenden, for der kommer til at ske en masse. Det er lørdag, det starter med Katrine Bille, kendt fra Ramasjang.
1: Lige præcis, vi har Katrine Bille, der kommer forbi og spiller koncert. Det glæder vi os rigtig meget til, men vi har rigtig mange aktiviteter her i løbet af weekenden. Vi har forskellige workshops, hvor man blandt andet kan komme ind og lave bubble tea, og man kan lave sådan nogle fisketryk, lidt ligesom kartoffeltryk, bare med fisk i stedet for. Og så har vi om søndagen har vi besøg af havfruen Karin, som nogen måske kender fra hendes TV2 Play-program. Og hun kommer forbi og holder en lille workshop for børnene. Vi har også nogle rundvisninger, hvor det er måske mere for de voksne, hvor man kan lære lidt om vores bygning, så vi har rigtig travlt. Det bliver en rigtig spændende weekend, og det er jo pinse, så der er jo god mulighed for at komme forbi.
0: Og det er noget med, altså Ellen, hun er, det er verdens ældste marsvin i fangenskab, ikke?
1: Vores marsvin Freja er verdens ældste marsvin, ja. Hun er lige blevet 31, så vi holdt en fødselsdag for hende. Vi fik brunsviger, det gjorde hun ikke, det kan et marsvin ikke spise, men vi stod ude og flagede for hende og sang fødselsdagssang. Det var rigtig hyggeligt, og det er verdens ældste marsvin, og hun har det godt.
0: Og det er altså i den kommende weekend, der er mulighed for både lørdag og søndag at opleve det helt nye Fjord & Bælt, der er altså blevet ombygget og blandt andet se det nye odderanlæg. Og hvis du har årskort til Naturama, så gælder det altså også til Fjord & Bælt. Det er til begge steder, man har årskort. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere, og så glæder jeg mig til festen her i weekenden.
1: Det gør vi
2: tak,
1: også.
2: Vi glæder os til at se jer.
0: Og så blev den 22 minutter over 8. Her er vi i selskab med Robbie Williams.
3: I walked along a forbidden road, I had to know.

0: JF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
5: På Diablo.
6: Godmorgen, så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om USA's særlige udsending til Grønland, der er landet i Grønland, og i dag skal have møder med ledelsen der. Og så lige om lidt i nyhederne skal det også handle om Faaborg Midtfyn Kommune, der er mindre forældre bag i børnehaverne end de andre sydfynske kommuner. Men også et fokus på Heartland Festivalen, det er om en måneds tid. Den store festival på Egeskov Slot løber af stablen, og det bliver i år med en scene, hvor der er fokus på privatøkonomien. Hør mere efter Alex Vargas.

0: Diablo nyhederne.
1: Mens forældre i de andre sydfynske kommuner oplever billigere takster i daginstitutionerne, så vil Faaborg Midtfyn Kommune bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventede underskud, blandt andet i dagplejen. Og det på trods af, at pengene er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Kommunen får 13,8 millioner kroner, hvoraf 3,8 millioner kroner om året frem til 2028 vil gå til dagplejen, grundet et hurtigt faldende børnetal og manglende tilpasningsevne. Når Heartland-festivalen løber af stablen på Egeskov Slot om en måned, bliver der fokus på privatøkonomien. Festivalen har indgået et partnerskab med Nordea om et nyt festivalområde kaldet Drømmescenen. Det rummer talks, musikbanko og debatarrangementer om emner som kærlighed, iværksætteri og boligdrømme. Scenen blev første gang brugt på Northside i 2020, og vil nu blive videreført på Heartland-festivalen, der finder sted fra 18. til 20. juni.
2: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Der er risiko for byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind omkring sydøst.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at mandagstrafikken er kommet fint fra start ude på skinnerne. På vejene er der kørt mange steder fint, og der er faktisk en del vejarbejder, der inden Kristianfartsferien blev lukket ned. Til gengæld er der også nogle nye, der er startet. Så det er altså de steder bare med at væbne sig med tålmodighed. Oplever du uregelmæssighed i morgentrafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk.

I selskab med Katinka, det her var bare roligt. Og så er klokken blevet 23 minutter i 9. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Mit navn er Danny Fobian. Og så er det blevet mandag. En mandag måske virker lidt tungere at komme i gang med end normalt. Den falder jo altså også oven på 4 dages Kristi Himmelfartsferie. Men der er også nogen, der måske har lidt svært ved at komme i gang oven på en weekend med fest og farver til årets udgave af SFB's store støttefest, Høje Bøge Open Air. Selv havde jeg fornøjelsen af at være konferencier på det smukke gamle stadion og på den måde få lov at bade mig i de rigtige rockstjerner spotlight. Noget af det sjove ved Høje Bøge er jo, at det er en byfest, og det betyder, at man møder mange af dem, man normalt har kontakt med i lokalsamfundet. Jeg synes altid, det er så sjovt at se hende fra borgerservice slå sig løs foran scenen til sit yndlingsband, eller opleve den unge normalt så høflige nettomand i det meget festlige hjørne med hænderne over hovedet. Og så er det jo altså inden for overskuelig fremtid, at Faaborg kan fejre det store 800-års jubilæum som købstad. Det er i 2029, men allerede nu ryger der altså en invitation afsted til kongen og dronningen Frederik og Mary. Håbet er, at Dannebrog vil lægge til kaj i havnen i Faaborg i forbindelse med det store, flotte jubilæum. Og vi bliver ved jubilæerne, for var han ikke død i faldfungen ellers, så ville Dirch Passer lige præcis i dag være fyldt 100 år. Dirch Passer, den folkekære skuespiller, havde en særlig forbindelse til Sydfyn, hvor han faktisk som helt ung overvejede at gå i sin fars fodspor og gik på Kogved Søfartsskole. Det var tilbage i 1944. Og så vendte han jo altså tilbage til området igen. Det var nogle år efter. Det var så på de skrå brædder, hvor han var en populær del af Rottefælderevyen. Han ville være fyldt 100 år i dag. Lige om lidt er der Sydfynskalenderen, det efter David Gett.

0: radioplay.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, hvor der i aften mulighed for at tage med Lifeplan, Kajak og Friluftsliv på guidet havkajaktur i det smukke sydfynske øhav. Man mødes ved Hotel Christiansminde, og så venter 3 timer inklusiv en hyggelig madpause. I aften er der et stærkt foredrag med Søren Bødker. Det er i Vestergade i Svendborg på Lyset ved Seofryd. Det er i aften mellem 19 og 21. I morgen er der musiknørderiet med 3 ikoniske bands. Denne gang hyldes The Who, Led Zeppelin og The Doors. Fælles for alle 3 band var, at de hver især indeholdt store individualister, ikoniske forsangere, fremragende guitarister og vilde trommeslagere. Musiknørderiet, det er i morgen aften i Svendborg Forsamlingshus. Det er også i morgen, der er mulighed for at opleve Havheksen, en forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Polymeren fra kl. 19.30. Onsdag aften er der Dans med din nabo, kollega eller din ven. Det er i Vejstrup Forsamlingshus fra kl. 17 til 18.30, der danses. Onsdag aften er der også musik i Aalrup. Det er i koncerten Aalrup Efterskole Sang og Musik, der er mulighed for at opleve Tumult. Men onsdagen byder også på musik på spillestedet Harders i konsulatet. Det er Nye Nuancer med Tobias Trier og Julie Maria fra kl. 20. Torsdag eftermiddag er der kormaraton. Traditionen tro inviterer Syng Sydfyn til kormaraton i Vor Frue Kirke. I år deltager 9 af Svendborg Kommunes kor. Det er torsdag eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at komme og høre de smukke toner.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Opleves på Høje Bøge Åben er i år, faktisk fik over at lukke og slukke festen lørdag aften. Det var Medina, her sammen med Burhan G. Og så er det om ikke ret lang tid, der besøg her ved morgenbordet. Det handler om en festival, der løber af stablen om præcis 19 dage. Nemlig Humble Beats, der vender tilbage. Først lige om lidt nyhederne, hvor det handler om amerikansk besøg i det grønlandske, men også nyheden om Fynbus, der udvider med flere natbusser, blandt andet til Langeland. Og så skal det handle om Faaborg Midtfyn Kommune, der har mindre forældrerabat i børnehaverne end andre sydfynske kommuner. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale

0: tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. I dag ville Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film. Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden og World Diabetes Foundation investerer 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Det er den største private investering i FN's flygtningeorganisations sundhedsindsatser nogensinde. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud.
2: Nu bliver det snart lettere at komme hjem fra en bytur uden en dyr taxatur. Fynbus indsætter fra 29. maj flere natbusser i weekenderne mellem Rudkøbing, Svendborg og Nyborg. Der bliver blandt andet natlige afgange fra Nyborg kort efter midnat og igen efter klokken 2, mens der også kommer ekstra ture fra Rudkøbing mod Svendborg og Nyborg i de tidlige morgentimer. Dermed bliver der for første gang flere muligheder for nattransport på strækningen efter midnat. Mens forældre i de andre sydfynske kommuner oplever billigere takster i daginstitutionerne, så vil Faaborg Midtfyn Kommune bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventede underskud, blandt andet i dagplejen. Og det på trods af, at pengene er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Kommunen får 13,8 millioner kroner, hvoraf 3,8 millioner kroner om året frem til 2028 vil gå til dagplejen, grundet et hurtigt faldende børnetal og manglende tilpasningsevne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag er der risiko for byger, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind omkring sydøst. Og så er klokken blevet 9:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt ny uge, der leder op til en forlænget weekend igen. Dengang er det på den anden side af weekenden, der er en ekstra fridag, når det næste mandag er anden pinsedag. Og så velkommen til programmet, hvor det lige om lidt skal handle om Humble Beats. Det er om 19 dage, det går løs med disco, der har mulighed for at opleve et hardcore metalband, dansk ung jazz og sågar afrikansk musik og engelsk reggae-rap. Humble Beats vender tilbage på Langeland. Det skal handle om morgenbordet om lidt. Først her, Louis Capaldi.

0: I selskab med Louis Cavaldi blev klokken 6 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: I år er vi her i området velsignet med virkelig mange muligheder for at opleve fed musik. Nu skal det handle om en alternativ festival på Langeland, nemlig Humble Beach, der den 6. juni, altså om 19 dage, har et rigtig flot program at præsentere. Lad mig starte med at byde velkommen til dem, der er i studiet, nemlig Ingrid Seidelin og Eske Lindø, i begge to elever på Humble Beach, eller på musikefterskolen i Humble. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
2: Tak.
0: Og vi skal tale meget mere, det er, fordi jeg synes, der er sådan et fedt navn, Humble Beach. Man ved lige præcis, hvad det er. Musikefterskolen i Humble, I går i 10. klasse, der begge to, og vi taler jo om, mens musikken kørte, det med den helt sørgelige, fordi nu er det jo ved at være slut skoleåret. Ja. Hvad er musikefterskolen i Humble for et sted, Eskild?
2: Jamen, det er jo altså et helt års ophold, hvor du bare er og nyder musikken sammen med hinanden. Det er bare det, vi dyrker, og så går vi selvfølgelig også lidt til timer og sådan noget. Men
0: hvad betyder det for dig, det der med, jeg ved, du voksede op, altså har gået på Steinerskole og er vant til altså kreative rammer. Ja. Det der med at have et år, hvor man bare fokuserer på det, man elsker allermest i hele verden, nemlig at spille.
2: Jamen, altså det betyder også så meget for mig, at der er mulighed for det. Ja, det er virkelig taknemmelig for.
0: Og du er en af dem, der flår i strengene?
2: Ja, jeg er guitarist. Ja. Ja.
0: Ingrid, hvad spiller du?
3: Jeg synger mest,
0: du synger
3: og
0: mest,
3: så
0: ja.
3: Spiller også guitar og klaver.
0: Ja. Ja. Hvad det betyder for dig, det der med at møde, fordi altså, når man mødes på sådan en efterskole, så er det jo folk fra hele landet, det er jo folk med vidt forskellige baggrunde. Det der med at mødes nogen, med nogen, hvor jamen, det, man har til fælles, det er kærligheden til musikken.
3: Jeg tror, altså jeg kommer fra en meget lille by på Nordvestfyn, hvor der, altså, jeg er en af de eneste, der spiller musik, så det er sådan helt...
0: Du er en af de eneste, der bor der overhovedet nærmest.
3: Ja, men sådan, det er en helt anden verden at komme ned sådan, til sådan en efterskole, hvor alle bare har samme interesse som en selv, og det er så fedt. Og så at se, at sådan, der er så mange andre baggrunde, man kan sådan komme fra.
0: Der er nogen, der har lagt sporene før jer. Det var jo de elever, der var sidste år i 10. klasse, for de er altid 10. klasse eleverne. Selvom der både er 9. og 10. klasse på Musikefterskolen i Humble, så er det altså 10. klasse eleverne, der laver Humble Beat, som jo... Ja, nu er det anden gang, det er, så er det jo, kan man sige, en tradition. Hvad er det for en slags festival? Fordi den adskiller sig jo fra for eksempel Heartland eller Høje Bøge Åben, eller nogle af de andre ting, der er, altså den store ø-festival på Rumark. Hvad er det for en slags festival, Eskild?
2: Altså, det er jo en festival, der altså, har meget fokus på alternative blandt musikgenre, og også altså, generelt, altså måden, altså vores tilgang til festivalen er måske også lidt anderledes, det der med, at det er jo noget, vi elever bygger op, det er noget, vi elever bruger et år på at lave igennem sådan en, det var sådan en læringsproces, kan man sige.
0: Og nu hedder det en festival, og der er jo sådan forskellige definitioner af fest. Jeg ved, at det jo ikke er sådan, så det er en afholdsfest, men jeg ved, det har været vigtigt for jer, at det handler altså ikke bare om at køle masse bajere i kæften, og så ligge og sove til noget musik. Altså, der er alkohol, men ideen er, at det skal være balanceret, ikke?
2: Jo, det er det. Helt klart. Ja.
0: Nå, I har jo rigtig meget arbejde, I har forud, det om 19 dage, det går løs. Noget af det arbejde, der allerede er gjort, det er selvfølgelig bookingen af programmet, og det er noget af det, som eleverne også er med til, men alt andet klarer de faktisk også. Vi skal se på nogle af opgaverne lige om lidt, og så hvad er det for et tiltag, man har gjort for at gøre festivalen endnu mere bæredygtig. Første selskab her med god musik fra Post Malone. Klokken er blevet 9 minutter over 9. Her er I Had Some Help.

0: I selskab med Post Malone, og så blev klokken 12 minutter over 9. Det er den 6. juni, der er en dag fyldt med musik på Langeland. Det er Humble Beats. Det er andet år i træk, at Musik efter skolen i Humble præsenterer en hel festival. Jeg besøger studiet af to 10. klasses elever, nemlig Eske Lindø og Ingrid Seidlin. Og sammen med de andre 10. klasses elever, så har I jo ansvaret, jeg skulle til at sige, for alt. Altså, det er jo ikke kun, skal tale om musikken lidt senere, men det er jo alt. Altså, det er jo markedsføring, regnskab, alt, hvad der har hørt til. Men I har delt jer sådan op i grupper, ikke?
1: Ja.
0: Mm. Noget af det, som kan lyde lidt kedeligt, det er budgettet, men det er jo vildt vigtigt, for der skal være penge til det hele. Noget andet, der jo også skal til, det er sådan pladsopbygning og møbler. Jeg ved, I har selv bygget møblerne, ikke?
1: Yep.
2: Mm, det har vi.
1: Vi har haft nogle moduler, hvor vi skulle over i værkstedet, og så har vi bare haft en masse træ, og så har vi skulle bygge borde og stole og alt muligt.
0: Noget af det, der selvfølgelig også er programmet, det er jo det her med bæredygtigheden. Og jeg ved, en af de måder, jeg takter det på, det er ved lokale samarbejder.
2: Yes, lige præcis.
0: Altså, så det er meget det mad, man får grund til at få, det er lokalt.
2: Ja, så vidt som muligt, ja. Ja.
0: Men så er der jo altså også det her med altså bands. Altså, det er jo ikke sådan helt CO2-frit at lave en festival. Altså, når Heartland for eksempel præsenterer de store navne, så... Altså, I skal have en flyver for at komme hertil. I har valgt en strategi, der hedder, at der er ikke nogen, der flyver til Humble Beats.
2: Nej, det prøver vi i hvert fald på at undgå. Ja,
1: med mindre, at de alligevel er på ture i Europa eller sådan noget.
2: Ja.
0: Så når vi har for eksempel et afrikansk orkester, så er der nogen, der alligevel var her.
1: Ja.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det her med bæredygtigheden skal vi lige vende tilbage til, fordi I har taget et klart valg at sige, jamen, der er kun vegetarisk mad på festivalen. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo ja, altså igen meget for bæredygtigheden, tror jeg. Og så også for ja, at sætte et eksempel på, at det kan altså godt fungere. Altså, ja.
0: Udover altså, musikken på scenerne, hvad er der så? Altså, hvad er det for en festival? Er der andet, man kan opleve?
1: Vi arbejder på at lave noget kunst, eller noget, ja. Vi har også lavet alt pynten selv. Og, altså, vi gør det meget. Vi prøver virkelig at gøre det hyggeligt.
0: Ja. Så det bliver også noget med at komme og være en del af det her fællesskab. Det her med, at nu skal vi til musikprogrammet om lidt, det der med, at der er sådan en stor diversitet, altså både i forhold til genre, men også i forhold til, altså hvem der spiller. Jeg ved, I går meget op i kønskvoteringen på det, ikke?
2: Ja, det gør vi. Ja, vi går efter at have en altså 50% kvindelige kunstnere. Ja. Ja.
0: Kan det lade sig gøre? Er det nemt, eller altså...
1: Det er ikke så nemt, men det kan godt lade sig gøre. Vi forsøger i hvert fald rigtig meget.
0: Altså en god nyhed er, at de seneste streamingtal viser jo, at kvinderne sidste år gik, jeg tror det var en tredjedel frem. Ja. Så der er nu også rigtig mange kvinder i top 10 på de mest streamede, så det går i den rigtige retning.
2: Ja. Jamen det er jo desværre en branche, hvor det er lidt svært at finde altså bands med flest kvindelige kunstnere. Altså. Ja.
0: Lige om lidt skal det handle om musikprogrammet, og det er altså imponerende. Der er blandt andet mulighed for nogle af dansk hiphops fædre at opleve, og så er der jo altså også, som vi talte før om, afrikansk musik. Der er også en reggae-rapper fra England og meget mere. Først lige i selskab med faktisk en kvindelig artist. Her er nemlig Taylor Swift. Det er Willow. Klokken er blevet 9:15.

0: selskab med Taylor Swift. Det her var Willow. Det er om 19 dage, det går løs på Langeland til Humble Beach, den anden udgave af festivalen fra Musikefterskolen i Humble. Jeg besøger i studiet af to af dem, der er med til at arrangere. Det er nemlig alle 10. klasses eleverne. Det er Ingrid Seidelin og Eskil Lindø. Dejligt at have på besøg, og I kan tage tid, for jeg tænker, der er rigtig mange arbejdsopgaver at se til lige nu, er der, ikke?
1: Jo, det er der.
2: Jo, det er der.
0: Noget af det, I har stået for, det er at booke musikken, og de samarbejder, der er omkring det. Det er en arbejdsgruppe, der hedder Booking og Samarbejde. Hvordan går man i gang med sådan et kæmpe job med at besætte en festivalplakat med fede navn?
2: Altså, vi har fundet alle mulige bookingsbyråer, og vi har kigget rigtig meget på alle mulige forskellige, og har let lidt efter også internationalt. Og ellers så har vi en forstander, som er kommet med nogle gode bud på danske kunstnere også. Og ja.
0: Og en af dem, man kommer til at opleve, er jo, kan man sige, ikke noget, som man måske normalt traditionelt forbinder med festivalmusik. Det er mest kendt for sådan en koncerthusoptræde og noget. Mona Moroni, der kommer og er med på Humble Beats.
3: Ja.
0: Mm.
3: Yeah.
0: Men også en fest, sådan en anden af genre, nemlig Marvelous Marcel, der kommer med discosange.
3: Ja, præcis.
0: Og der er noget med, er det antikommerciel masseappel, det her?
2: Mm.
0: Og har han en DJ med også, ikke?
3: Jo, det er Two Track, som er en del af Malk The Coin.
0: Der jo kommer på Ø-festivalen senere også.
3: Ja. Mm.
0: Ej, hvor fedt. Mm-hmm. Men jeg ved, I har altså bredt programmet meget ud. Der er også et dansk hardcore metalband.
3: Mm. Yep. Som hedder Syl. Ja. Det er spændende.
0: Som bare tror jeg, det er noget for dig med soloer.
3: Ja, det tror jeg. Det håber jeg.
0: Så er der Musvit fra Danmark. Det er et dansk ungt jazzband. Og så er der jo altså også Nana Benz Dutoko. Afrikansk musik. Mm. Er det sådan det moderne, elektroniske, eller sådan det helt traditionelle, det klassiske, det man forbinder sådan med afrikansk stammedans nærmest, ikke?
2: Jeg tror, det er meget afrikansk, men også ja, lidt nyere måske.
0: Og noget af det, der var rigtig stort i 90'erne og 00'erne i England, altså især i London, det var jo sådan noget toasting, sådan noget reggae, R&B-rap. I får en af de store navne, Top Cat, på besøg.
3: Lige præcis.
0: Og så er der også dansk hiphop med Feluca, og så altså også Ill Considered, som er fusion jazz. Hvordan planlægger man, fordi altså, det er jo ikke lige meget hvad. Altså, man starter vel ikke med det hardcore metalband, eller hvad?
2: Nej.
3: Nej, det gør man ikke. Altså, man kan sige, vi går jo umiddelbart efter at have så vidt et spektrum af genre som muligt, og de må gerne være så banebrydende som muligt også. Ja.
2: Jeg tror også, vi går efter sådan at starte med det, som måske ikke er så meget over i den ene genre, eller den anden genre, men sådan mere blandingagtigt. Ja.
0: Sådan in the middle of the road, og så kan man køre ud til begge sider senere.
3: Ja.
0: Og hvis du vil med, så er der altså rig mulighed for det. Man kan nemlig sagtens købe billetter. Der er sådan rigtig forskellige billetpriser, alt efter hvor gammel man er, og man også vil campe. Det kan man nemlig også komme og campe til Humble Beats. Det er inde på humblebeats.dk. Du kan se de forskellige billettyper og bestille lige præcis det, du gerne vil. Og så er det altså 19 dage, det går løs. Og 19 dage kan jo lyde langt væk. Jeg tænker, for jer, der er det nærmest i morgen, ikke?
3: Jo, det er det. Det er spændende.
0: Er der noget, der ikke er klar?
3: Altså, der er jo selvfølgelig mange ting stadig at arbejde på. Ja. Men jeg synes generelt, så forventer vi, at det hele kommer til at stå færdigt.
2: Jeg tror, vi mangler kun alt det, som man kun kan lave ugen op til.
0: Ja, altså oppyntning og sådan ting, man ikke kan gøre.
3: Ja, ja, præcis.
2: Og hente vogne.
3: Sceneopsætninger.
2: Ja.
0: Humblebeats.dk er stedet, hvor du kan bestille billetter og se meget mere. Og så er noget, jeg lige skal spørge om her på falderæbet, det er, der er jo sådan en tendens til på efterskoler, at køre det sådan, altså, der er nogle musiknummer, som bare får fat, og som I vil sidde om 20 år og tænke, ej, det var lyden af at gå på efterskole. Og nu skal I bare rette mig. Tag helt fejl, hvis jeg siger, at Parker hører til i den kategori.
2: Man kan godt forbinde det med det.
3: Ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Vil det spille meget stadigvæk på efterskolen?
2: Ikke så meget. Yeah. Meget i starten.
3: Ja, altså,
2: jeg tror,
3: meget
2: vi forbinder det meget med sådan starten af Humble.
3: Ja.
0: Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere. Og held og lykke på folk.
3: Mange tak.
0: Og her er det så, at Parker. Klokken er 22 minutter over 9.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
2: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
0: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
7: Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om det amerikanske besøg på Grønland. Men også nyheden om for hvor Midtfyn Kommune, der har mindre forældrerabat i børnehaverne end de andre sydfynske kommuner. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om Fynbus, der nu snart udvider med endnu flere natbusser. Mulighed for at komme fra Langeland til Nyborg, men om natten og tidligere om morgenen i weekenderne. Om lidt et kig på nyhederne, det er lige efter Rosa og Skyklapper.

0: Diablo-nyhederne.
1: Mens forældre i de andre sydfynske kommuner oplever billigere takster i daginstitutionerne, så vil Faaborg Midtfyn Kommune bruge hovedparten af statens nye dagtilbudsmillioner på at dække forventede underskud, blandt andet i dagplejen. Og det var trods af, at pengene er afsat til bedre normering og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Kommunen får 13,8 millioner kroner, hvoraf 3,8 millioner kroner om året frem til 2028 vil gå til dagplejen, grundet et hurtigt faldende børnetal og manglende tilpasningsevne. Nu bliver det snart lettere at komme hjem fra en bytur uden en dyr taxatur. Fynbus indsætter fra 29. maj flere natbusser i weekenderne mellem Rudkøbing, Svendborg og Nyborg. Der bliver blandt andet natlige afgange fra Nyborg kort efter midnat og igen efter klokken 2, mens der også kommer ekstra ture fra Rudkøbing mod Svendborg og Nyborg i de tidlige morgentimer. Dermed bliver der for første gang flere muligheder for nattransport på strækningen efter midnat.
2: Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. I dag ville Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film. Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden og World Diabetes Foundation investerer 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Det er den største private investering i FN's flygtningeorganisationens sundhedsindsatser nogensinde. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Der er risiko for byger, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind omkring sydøst.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at en del vejarbejder faktisk blev afsluttet inden Kristi Himmelfartsferien, men nogen er så også kommet til siden. Og udover hvor der er vejarbejder, så kører det faktisk rigtig pænt med trafikken. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
7: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

Tikvart, og så blev klokken 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Så er vi i gang med mandag den 18. maj, der måske kan virke lidt tungere at komme i gang med end normalt oven på Kristi Himmelfartsferien. Men for en del føles det nok også lidt ekstra tungt, fordi det var en weekend med fest og farver til årets udgave af SFB's venners store støttefest, Høje Bøge Open Air. Selv havde jeg fornøjelsen af at være konferencier på det smukke gamle stadion, og på den måde få lov at bade mig i de rigtige rockstjerner spotlight. Min personlige oplevelse er, at Høje Bøge Open Air blev ekstra god, fordi der var en række nye tiltag, blandt andet klubhuset, som jo altså fungerede lige præcis efter planen. Tak til alle de mange, der var forbi og rose vores radio og ville have selfies. Jeg værdsætter det, men jeg vinder mig nok aldrig helt til det. Men weekenden bød også på en Melodi Grand Prix maveplasker. Hvor det endnu engang blev bekræftet, at man virkelig ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skudt. Især hvis man som konen med ægne hurtigt begynder at spekulere på, hvor god sejren kan blive. Jeg synes næsten, vi havde fået talt os ind i, at det kun var et spørgsmål om, hvor meget Søren fra Sydfyn ville vinde. Det blev til den bedste placering i mange år, en 7. plads. Og så har vi altså taget hul på en uge, hvor der sker en hel masse, blandt andet i overmorgen mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Den ser vi nærmere på, det er en ret sjov en. Først i selskab med Peggy Goo, og it goes like na na na.

0: фильм и радио.
1: Say goodbye to Melvin for me. Oh. We had such a wonderful time the other night.
2: Elena Morgenstein har altid været engageret og forbundet til de mennesker, der var omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo sin datter og sit barnebarn i håb om at genoprette forbindelsen til sin familie.
1: I'm 94 years old and I'm moving to Manhattan for the first time today.
3: I live in Staten.
1: My condolences. What am I going to do here all day alone?
4: I signed you up for a class at JCC.
1: I judged the morgue prematurely. I can see that now.
2: I stedet føler hun sig dog endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
5: I did pick a subject for my journalism project.
3: Ja. Yeah.
5: Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
2: Elena bliver spundet ind i sin historie, men der er en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Elinors fortælling, går alt skævt. Elena må krybe til korset og tage konsekvenserne.
5: Oh.
2: Se Aaron Kellyman, June Squibb og mange flere i Scarlett Johanssons Elinors Sandhed.
6: Diablo er hele Sydfyns Radio.
7: Og

Det var Svea sammen her med Alexander Oskar. Det var complicated. Det er overhovedet ikke kompliceret at komme på besøg her i studiet. Du kan også blive gæst ved morgenbordet. Faktisk kan du booke dig selv ind til et besøg. Det foregår inde på vores hjemmeside radiodiablo.dk. Klik på det store billede af mig, og så kan du booke dig selv på besøg her i studiet på radiodiablo.dk.

0: Og så lyder så den seneste fra Charlie Puth. Det var Changes. Det er en uge med masser af spændende gæster her i studiet. Det skal lidt senere på ugen blandt andet handle om Cabal Therapy Systems og lysterapi. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Disco-dagen, der kommer du
2: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Diablo.
9: Og det er en dag med masser af god musik. Det er i aften meget bedre klar til at hygge. Det er i aftenradioen. I eftermiddag er Patrick klar, hvis han er kommet så oven på høj bøge åben er. Og lige om lidt er der god musik på arbejdet. Det er, når Torben Hansen er klar med Diablo på job. Vi to køres ved igen i morgen tidlig. Jeg slutter af med et af de bands, der var med til at gøre Højbøge Åben Air ekstra festlig i år. Det var lørdag, man kunne opleve blæst med Sasso i forgrunden. Her er de. Gå hele vejen. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en dejlig dag, ikke?

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Den hidtil største straffesag om illegal produktion af cigaretter handler om millioner af kroner. På en fabrik blev der fremstillet flere end 216 millioner cigaretter, hævder anklagemyndigheden. Desuden var der ifølge tiltalen planer om at sende yderligere 72 millioner på markedet. Sagen indledes i dag ved retten i Holbæk, hvor to mænd er tiltalt. De risikerer ikke bare fængselsstraf, men også en bøde på 592 millioner kroner. I dag vil Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film.
2: Efter stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger sidste år, inviterer Svendborg Kommune igen til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv, hvor borgere kan møde lokale foreninger og prøve forskellige aktiviteter. Torsdag den 4. juni bliver Midtbyhallen igen fyldt med aktiviteter og mulighed for at møde nye mennesker. Det er, når Socialafdelingen og Handicaprådet inviterer til Fællesskabsdagen. Her kan borgerne i trygge og uformelle rammer møde lokale foreninger, prøve forskellige aktiviteter og få inspiration til fritids- og fællesskabstilbud i Svendborg Kommune. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 lokale foreninger i arrangementet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og mandagen på Sydfyn bliver en dag med tørt vejr og nogen sol til os, men nogle steder der kan der altså også komme en regnby i dag. Dagtemperaturerne kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind. Rigtig hjertelig velkommen til mandagsudgaven af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen og har masser af gode sange med til din mandag den 18. maj. Nu er det Bruno Mars, I Just Might.

Her var det så Kim Cesarian med Undressed her i mandagsudgaven af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen. Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til. Tusind tak, fordi du lytter med. Og som du måske nok kan høre på min stemme, så kunne du godt lyde som en stemme, der har været på maraton druk til Højbø Åben. Ja, men det er faktisk ingen gang sandheden, for jeg har faktisk brugt Kristi Himmelfarts ferien på at ligge i sengen med snot og ondt i halsen og hoste big time, så... Så når man endelig har nogle fridage, ja, så kan man da lige så godt bruge dem i sengen. Så. Men sådan er det jo altså nogle gange bare. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til mandagen her den 18. maj, hvor vi spiller masser af gode sange. Og det er også på dagen, hvor Dirk Passer, han kunne have fødselsdag. Han døde i 1980 og er fra 1926. Så det er en stor dag, kan man sige, inden for dansk film. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave her med mig. Nu er det Flo Rida, I Don't Like It.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
4: Hør, hør! Hør, hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
5: Svendborgsund. Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.

Der var det så Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy her til mandag den 18. maj. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag på jobbet. Jeg håber jeg også, du har haft en god omgang høj bøge open air, hvis du har været til det i weekenden, vi er gået ud af. Her på onsdag morgen, når Danifobien er tilbage med en ny dag ved morgenbord, så er det også med din mulighed for at stikke afsted med billetter til en premierefilm til Biffen og to drinksbilletter til Under Uret. Den film, du kan vinde billetter til på onsdag, det er Eleanors Sandhed. Så den bliver vist i Biffen og har premiere den 21. maj i Scala Biografen her i Svendborg. Den kan du vinde billetter til onsdag morgen hos Danifobien, så jeg håber, du står tidligt op med Danny på onsdag morgen. Nu kommer vores helt egen lokale patina, det er Honey Mini, de

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Var det en god sang fra Whitney Houston, mixet af den tyske DJ og producer Felix Jahn. It's not right, but it's okay. Du er med her i mandagsudgaven af Diablo på Job, og tusind tak for det. Nu skal vi lige kigge på Sydfyns kalenderen for at se, hvad der rører på sig. Så den ganske almindelig mandag her. I dag der kan du faktisk komme ud og opleve det hele lidt fra vandsiden i en guided tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er med start på stranden neden for Hotel Christiansminde, og det er fra 17 til 20. Og det kræver noget tilmelding, og der er også tilmeldingsgebyr, og det kan du så meget mere om på sydfynskalenderen.dk, og sammen med alle de andre ting, der også sker lige nok i dag mandag den 18. maj og de kommende dage. Så tjek det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Nelly Furtado, og den, der hedder All Good Things Come to an End.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dyrsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
15: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit

0: ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

Ellie Goulding fra 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. Du hører Diablo på job. Her er vi med masser af skøn musik til din første arbejdsdag i den her uge, mandag den 18. maj. Og det er også med en opdatering fra nyhederne, både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra, hvad der sker i den store verden. Det er her klokken 11 lige efter Busy Woman, en rigtig dejlig sang med Sabrina Carpenter.

0: Diablo nyhederne.
1: Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aargaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet i København efter en brand i hendes lejlighed på Strøget i Ikast i aftes. Politiet mistænker, at branden er påsat. Det fortæller Gorm Lauritsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Kvinden lå og sov, da branden brød ud, og hun har pådraget sig både røgforgiftning og brandskader. Området er afspærret, så politiet kan undersøge brandårsagen nærmere i løbet af dagen. Det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's har lanceret en lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmidlet Ozempic i Canada. Det sker efter, at Novo Nordisk tidligere i år mistede sit patent på det aktive stof i midlet i Canada. Det skriver Dr. Reddy's i en pressemeddelelse. Firmaet oplyser, at de er blandt de første til at introducere en kopi af midlet i Canada.
2: En 33-årig mand fra Svendborg er ved retten blevet dømt for spirituskørsel, efter at have kørt galt morgenen efter en fest. Den dømte vidste godt, at han havde drukket for meget til at køre ved festen, så han valgte at sove den ud i sin bil. Men sådan en brandert fordufter ikke lige, og en blodprøve viste senere en promille på mindst 0,99, da han kørte på Brændekildevej og ramte en modkørende bilist, skriver Fyns Amts Avis. Straffen blev 10 dages betinget fængsel, en bøde på 16.000 kroner, samt frakendelse af kørekortet i 3 år og 6 måneder. Nordlangelandshallen har fået stor økonomisk støtte til en omfattende renovering. Nordea-fonden har doneret næsten 700.000 kroner, mens fonden Langelands Elforsyning har bidraget med mere end 200.000 kroner. Renoveringen omfatter blandt andet nyt energi- og lydabsorberende loft, samt ny gulvbelægning med moderne opstregning, skriver Fyns Amts Avis. Det giver plads til både badminton, fodbold og den hurtigt voksende sportsgren pickleball. Ifølge bestyrelsen skal projektet sikre tidsvarende rammer og styrke hallens rolle som samlingspunkt for både børn, unge og voksne på Nordlangeland.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag på Sydfyn den 18. maj med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os nogle steder. Der kan der altså også lige dukke en regnby op i løbet af dagen. 12-17 grader og en svag til jævn vind. Ja, klokken lidt over 11. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo på job oven på nyheder hver. Jeg hedder Torben Hansen og har masser af gode sange, men nu er det Emma Winther og Falder for dig.

Justin Bieber fra Canada med i Diablo på job til din mandag den 18. maj. Ovenpå en lidt våd weekend kan jeg godt byde dig velkommen til en uge, der skulle ifølge meteorologerne blive en lille smule varmere. Der skulle også komme nogle saftige regnbyger til os her i starten af ugen. Men det bliver varmere, og gudske tak og lov for det. Jeg håber også, du har haft en god højbøgeåbner, hvis du har været så heldig at være til højbøgeåbner. Man kan sige, at det har ikke været sådan til udendørsfestivaler, men jeg håber i hvert fald, du har hygget dig alligevel, hvis du har været til det. Her i radioen i denne her uge, der hylder vi jo Billy Joel, som tidligere i maj måned fyldte 76 år. Vi har fyldt programfladen op med super gode Billy Joel-sange, så det kan du godt glæde dig til senere. Og lige om lidt, så er det tid til denne uges udgave af Movie Monday med to gode sange fra Top Gun fra 1986. Lyt med lige om lidt. Nu kommer Likeable.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.

Du lytter til mandag formiddag på Diablo med Shabuzi. Vi lige har spillet Tipsy og Barsong for dig. Jeg håber, du nyder din mandag på jobbet derude. Og det er altså en af de lange arbejdsuger, kan vi godt sige, den her uge. Næste weekend, der er det jo pinse og anden pinsedag og mandag i næste uge. Så der venter også lige en ekstra fridag i næste uge. Men nu er det jo altså mandag her i programmet, og det er også her, vi har Movie Monday med to gode sange fra Top Gun i dag. Og tidligere, der hørte vi jo Kenny Loggins' Playing with the Boys. Og den anden sang, den er også med Kenny Loggins fra filmen Top Gun. Det er temaet, kan vi godt kalde det, nok den mest populære sang fra Top Gun, nemlig Danger Zone med ingen ringer end Kenny Loggins i Diablo på Job fra 1986 fra Top Gun.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
2: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting.

0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah, and what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

var det en af de gode sange fra George Ezra, Green Green Grass, her til mandag formiddag, som snart bliver til mandag middag. Og lige om lidt, der giver vi dig også en frisk opdatering for free i radioen. Det er med alt det vigtigste fra Svendborg, naturligvis fra Sydfyn og fra Danmark og fra den store verden. Det er, når klokken er 12. Efter klokken 12, der venter der masser af gode sange til dig. Nu er det Mark Ronson og

0: Diablo nyhederne.
1: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev der sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Planen om at køre med klimavenlig eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Fejringen af det danske fodboldmesterskab i aftes i Aarhus gav ingen større problemer for politiet, det siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Hovedparten af deltagerne opførte sig fint, og også taget i betragtning af alle de følelser, der er i spil, siger politiinspektøren. Undervejs blev 3 personer noteret for ulovlig afføring af fyrværkeri. 2 grupperinger stødte sammen i et slagsmål på Frederiks Allé, og det resulterede i en sag om vold. Desuden har politiet registreret 4 sager om euforiserende stoffer og 3 om ulovlig maskering.
2: Efter stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger sidste år, inviterer Svendborg Kommune igen til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv, hvor borgere kan møde lokale foreninger og prøve forskellige aktiviteter. Torsdag den 4. juni bliver Midtbyhallen igen fyldt med aktiviteter og mulighed for at møde nye mennesker. Det er, når Socialafdelingen og Handicaprådet inviterer til Fællesskabsdagen. Her kan borgerne i trygge og uformelle rammer møde lokale foreninger, prøve forskellige aktiviteter og få inspiration til fritids- og fællesskabstilbud i Svendborg Kommune. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 lokale foreninger i arrangementet. Nordlangelandshallen har fået stor økonomisk støtte til en omfattende renovering. Nordea-fonden har doneret næsten 700.000 kroner, mens fonden Langelands Elforsyning har bidraget med mere end 200.000 kroner. Renoveringen omfatter blandt andet nyt energi- og lydabsorberende loft, samt ny gulvbelægning med moderne opstregning, skriver Fyns Amts Avis. Det giver plads til både badminton, fodbold og den hurtigt voksende sportsgren pickleball. Ifølge bestyrelsen skal projektet sikre tidsvarende rammer og styrke hallens rolle som samlingspunkt for både børn, unge og voksne på Nordlangeland.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn bliver en dag med tørt vejr og nogen sol til os, men nogle steder, der kan der altså også komme en regnby i dag. Dagtemperaturerne kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind. Godmiddag og velkommen til Diablo på job til din mandag middag, og velbekomme middag, hvis du sidder og spiser din middagsmad. Det er Torben her nu med Tobias Rahim og Birte Kær, den der hedder Den Danske Sommer.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

var det David Guetta fra det franske, og den her, der hedder I'm Good. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig i radioen et par timer endnu. Og i morgen tidlig, der er Danny Fobian tilbage med morgenbordet i en ny dag, og det er også ikke i morgen, men på onsdag, at han har biografbilletter, du kan vinde i radioen til den nye premierefilm, der er premiere den 21. maj, Eleanors Sandhed. Og udover et par biografbilletter til den i Skala-biografen i Svendborg, så kan du også vinde et par drinksbilletter til under uret. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med på onsdag morgen, så kan det være, det er dig, vi sender i biffen for free med et par drinksbilletter også til under uret. Velkommen til Diablo på jobben. Nu er det med Calvin Harris.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Nej.
1: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

Avicii sammen med Robbie Williams fra dengang Tim Berling, verdens største DJ, han levede. Der lavede han altså også den her med Robbie These Days. Vi er Diablo og underholder dig med masser af gode sange, også til din mandag her den 18. maj. Hvis du sidder og spiser din middagsmad, så velbekomme her fra studiet i Svendborg. Dagen i dag, den er jo blevet længere med 9 timer og 27 minutter. Det er årets dag nummer 108 i rækken. Og så er det også dagen, som er International Museumsdag, hvor museer verden over sætter fokus på museums arbejde og museets funktioner. Den her dag, den har været markeret siden 1977. Så du kan roligt tage på museum i dag med god samvittighed, for det er International Museumsdag. Nu skal vi høre Højser, det er Too Sweet i

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Der var det Medina med Danser for mig selv her til mandagen på Diablo Medina, som jo øvrigt også var på plakaten til Højbøge Åben Air. Hvis du ikke kan huske det, hvis du har lige fået fadøl nok, så kan jeg fortælle, at hun var altså på scenen, den gode Medina. I dag der er det den 18. maj, og det er faktisk dagen, hvor den danske skuespiller og komiker Dirch Passer kunne være blevet 100 år. Han blev født på dagen i dag i 1926 og gik bort i 1980. Han levede et hårdt liv, den gode Dirch Passer. Men hvor har han da underholdt rigtig, rigtig mange danskere med roller i danske film? Altså, det er jo vanvittigt. Han var en vaskeægte stjerne, og han kunne altså være blevet 100 år i dag her på den 18. maj, som i øvrigt også er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Her spiller radioen lige nu Roland Keating for dig med Life is a Rollercoaster.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery

0: online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
10: You cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 ind.

gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VAS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

håber, du har en rigtig dejlig mandag på jobbet sammen med kollegerne derude. Jeg hedder Torben Hansen, og hvis du lige hænger på lige om et øjeblik, så har vi også en frisk opdatering fra Diablo Nyhedsstudiet klar til dig, hvor hele nyhedsbanden står samlet med en vigtig opdatering til dig. Det er klokken 13, lige efter en god sang fra Ed Sheeran, der her synger

0: Diablo nyhederne.
1: Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldest på rådhusets balkon. Det sker kl. 17.
2: En 33-årig mand fra Svendborg er ved retten blevet dømt for spirituskørsel, efter at have kørt galt morgenen efter en fest. Den dømte vidste godt, at han havde drukket for meget til at køre ved festen, så han valgte at sove den ud i sin bil. Men sådan en brændert fordufter ikke lige, og en blodprøve viste senere en promille på mindst 0,99, da han kørte på Brændekildevej og ramte en modkørende bilist, skriver Fyns Amts Avis. Straffen blev 10 dages betinget fængsel, en bøde på 16.000 kroner, samt frakendelse af kørekortet i 3 år og 6 måneder. Efter stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger sidste år, inviterer Svendborg Kommune igen til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv, hvor borgere kan møde lokale foreninger og prøve forskellige aktiviteter. Torsdag den 4. juni bliver Midtbyhallen igen fyldt med aktiviteter og mulighed for at møde nye mennesker. Det er, når Socialafdelingen og Handicaprådet inviterer til Fællesskabsdagen. Her kan borgerne i trygge og uformelle rammer møde lokale foreninger, prøve forskellige aktiviteter og få inspiration til fritids- og fællesskabstilbud i Svendborg Kommune. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 lokale foreninger i arrangementet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag på Sydfyn den 18. maj med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os nogle steder. Der kan der altså også lige dukke en regnby op i løbet af dagen. 12-17 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken lidt over et. Velkommen tilbage til Musikken om for nyheder hver. Jeg er Torben Hansen, har masser af skønne sange med til dig. Og nu får du en smuk sang fra Bruno Mars og Lady Gaga. Det er Die With A Smile.

Ja, var det så Red City til mandagen på Diablo med I Just Wanna Dance. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag eftermiddag på jobbet derude sammen med kollegerne. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at gøre dagen så spiselig som overhovedet muligt for dig. Og jeg ved ikke, om du allerede er en af dem, der følger og liker vores Facebook-side. Hvis du ikke har været forbi at trykke like eller følge endnu, så tænker jeg, at du skulle til at få det gjort i en fart. For der er masser af spændende ting på vores Facebook-side. Blandt andet så kan du høre om Vesterskole, som igen hopper på sponsorløbet Love Spring. Det kan du høre mere om på, på vores Facebook-side. Så ind og like vores side på Facebook. Der er også noget om Høje Bøge Open Air, som faktisk har fundet sted i weekenden, vi er gået ud af. Velkommen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Baby. Jeg var det Clean Bandit sammen med Anne-Marie og David Guetta med den, der hedder Crying Baby. Jeg hedder Torben, og jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude. I dag der, og denne her uge, der forsøger vi dig med rigtig gode sange fra William Martin Billy Joel, som han jo rent faktisk borgerligt hedder. Han blev født den 9. maj 1949 i Bronx i New York. Og han er jo den amerikanske sanger, som de fleste nok kender fra Pianoman blandt andet, som var hans signatursang fra 1973. I starten af 80'erne, der havde han et kæmpe hit med en sang, du garanteret kender. Det er nemlig også den sang, som Westlife senere hen i karrieren lavede et genoptryk af. Nemlig Uptown Girl. Her får du sangen fra 81 med Billy Joel, hvor vi hylder ham, da han fyldte 76 den 9. maj. Her kommer Uptown Girl med Billy Joel til dig.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Der var det Perry, Woman in Love, her til mandag eftermiddag på Diablo. Nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig. Så den ganske almindelige mandag. Og her har du faktisk mulighed for i dag at komme ud og opleve Svendborg lidt fra havsiden med en guided tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er med startsted fra stranden neden for Hotel Christians Minde. Og det kræver tilmelding, og hvordan du kan tilmelde dig, og hvad det koster. Det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Jeg kan fortælle dig, det er fra klokken 17 til klokken 20. Og den her tur, den tager altså 3 timer, inklusiv en hyggelig madpause. Og så starter man naturligvis op med lidt instruktion i, så hvordan man begår sig i havkajak. Så både nybegynder og øvede kan være med til den her guided tur i havkajak på Svendborg Sund. Tjek meget mere ud om det på sydfynskalenderen.dk og alle de andre arrangementer, der også finder sted i dag, mandag den 18. maj. Nu kommer Elton John, Hold Me Closer, sammen med Britney Spears.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
2: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 15 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Live Dealers og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah, and what was it those kids used to call you?
3: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner.

0: Paul Russell med den sang, så er vi også nået vejs inde i Diablo på Job for i dag. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig mandag, og vi har givet dig en god start på en ny arbejdsuge, som jo er en ganske almindelig arbejdsuge med 5 hele arbejdsdage. Jeg er ude for i dag og giver studiet videre til Patrick Damsted, der er klar kl. 14 med dig, mig og Diablo. Og så er det mig, Britt, der giver dig gode sange til Aftenradioen senere i dag. Jeg er tilbage i morgen kl. 10. Kan du have en rigtig, rigtig skøn mandag. Jeg smutter ud med Bav og 1000 timer. Vi høres ved i morgen. Hej.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Egede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
2: Efter stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger sidste år, inviterer Svendborg Kommune igen til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv, hvor borgere kan møde lokale foreninger og prøve forskellige aktiviteter. Torsdag den 4. juni bliver Midtbyhallen igen fyldt med aktiviteter og mulighed for at møde nye mennesker. Det er, når Socialafdelingen og Handicaprådet inviterer til Fællesskabsdagen. Her kan borgerne i trygge og uformelle rammer møde lokale foreninger, prøve forskellige aktiviteter og få inspiration til fritids- og fællesskabstilbud i Svendborg Kommune. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 lokale foreninger i arrangementet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svag til jævn vind, mest omkring sydøst. Ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men hun har det efter planen, og hun har det godt. Hun bliver kaldt det, der hedder velbefindende. Det oplyser kongehuset til DR. Og det må man jo sige er en fantastisk dejlig besked, særligt efter at vores 86-årige dronning, hun jo i torsdags fik en ballonudvidelse af en af kranspulsårene. Dejligt, at hun er så stærk en kvinde.

0: En af de helt store ting i dag, det er jo, at man skal finde ud af, hvilken eller hvilke Dirch Passer-film, man skal se i aften. Det er jo således, at på denne her dag i 1926 på Østerbro i København, der blev det største danske humoristiske talent, vi nogensinde har set, født. Det var Dirch Passer. Dette er hans 100-års dag. Og selvom vi mistede ham i 1980, så må man jo sige, at han har sat varige aftryk på ufattelig mange ting. Både når det kommer til dansk comedy og dansk film og dansk musik for den sags skyld.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, vikker jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min rang som vognstyrer, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
2: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
8: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

0: Pil og pæn, lige her på Diablo Damsted her. I dag er det jo Dirks 100-års fødselsdag. Og jeg synes, det har været lidt sjovt at gå ned og dykke i nogle af de forskellige ting, som han sagde og deltog i. Så vi skal høre lidt klip i løbet af dagen, sådan for at ære ham og for at huske ham og mindes ham. Og er der en ting, som i hvert fald var sikkert, så var det, at han brød sig godt om at være populær.
1: Popularitet er en skøn ting, hvis den er ægte, og hvis den bunder i noget, der kommer ud af noget rigtigt og noget naturligt. Og hvis der kommer en og slår mig på skulderen på gaden og siger, det er sjovt at se dig, og tak. Det er gerne det udtryk, man hører. Tak for mange gode timer, bliver der sagt. Tak for mange sjove timer. Det synes jeg er at være populær på en skøn måde.

0: Rihanna og Only Girl in the World. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det fortsætter med Sabrina Carpenter efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En 33-årig mand fra Svendborg er ved retten blevet dømt for spirituskørsel, efter at have kørt galt morgenen efter en fest. Den dømte vidste godt, at han havde drukket for meget til at køre ved festen, så han valgte at sove den ud i sin bil. Men sådan en brandert fordufter ikke lige, og en blodprøve viste senere en promille på mindst 0,99, da han kørte på Brændekildevej og ramte en modkørende bilist, skriver Fyns Amts Avis. Straffen blev 10 dages betinget fængsel, en bøde på 16.000 kroner, samt frakendelse af kørekortet i 3 år og 6 måneder. Nordlangelandshallen har fået stor økonomisk støtte til en omfattende renovering. Nordea-fonden har doneret næsten 700.000 kroner, mens fonden Langelands Elforsyning har bidraget med mere end 200.000 kroner. Renoveringen omfatter blandt andet nyt energi- og lydabsorberende loft, samt ny gulvbelægning med moderne opstregning, skriver Fyns Amts Avis. Det giver plads til både badminton, fodbold og den hurtigt voksende sportsgren pickleball. Ifølge bestyrelsen skal projektet sikre tidsvarende rammer og styrke hallens rolle som samlingspunkt for både børn, unge og voksne på Nordlangeland.
3: Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Ede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svag til jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
5: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
8: Og ja, jeg har øl.
7: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
9: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
10: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
11: Nej.
12: Er din bil blevet ridset?
11: Helvede.
12: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Hvis du senere i dag ser, at vejret det sander lidt til, og det måske ikke er så spændende, som det har været, jamen så vil jeg bare sige til dig, du skal bare være tålmodig, for igen i morgen, når klokken den bliver omkring middag, jamen så kommer solen. Så forsvinder den lidt onsdag, så kommer den lidt torsdag, forsvinder lidt, der kommer og så videre, så videre. Næste uge bliver forrygende. Der er allerede i meteorologernes plan i hvert fald temperatur op til omkring 23 grader. Baby,

0: Michael Jackson, You Rock My World. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, Suspekt, som mange jo holdt en fest med i fredags, da de lukkede den første dag på Høje Bøge Open Air.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
3: Hos Biltema.
2: Hvorfor betale mere? Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix Lavpris Byggemarked. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria.

0: Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Norge bliver det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet, skriver DR. Det giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritim samarbejde, overvågning og sikkerhed, siger Norges udenrigsminister Espen Barth Eide i en pressemeddelelse. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene i området omkring Østersøen, heriblandt Sverige, Danmark, Litauen og Polen. Det koster en 51-årig betjent en bøde, at han sidste år glemte sin tjenestepistol og to magasiner, da han var på toilettet på en tankstation i Horsens. I dag har retten i Horsens idømt betjenten 8 dagbøder af 625 kroner, skriver Horsens Folkeblad. Retten mener, at der var tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Forglemmelsen skete i maj sidste år, da han skulle på en politiopgave i Horsens. Mens han var på toilettet, blev han forstyrret af en ansat, som skulle ind og gøre rent, og samtidig fik betjenten et opkald på politiradioen. Og det gjorde, at han fik travlt med at komme ud, skriver avisen. I farten glemte han bæltetasken med pistolen.
2: Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen, vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst. Ved kysterne stedvis frisk vind.
4: I dag for 100 år siden blev Danmarks største humoristiske talent født, og vi har ham stadig i blandt os ganske ofte, både som klip og som film og som lyd og som musik og så videre. Og dem skal vi besøge et par stykker af i løbet af den kommende times tid her på Diablo.

0: Topic og Breaking Me.
1: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
0: Festivalen Humble Beats vender tilbage til Langeland med alternativ musik, stærke liveoplevelser og artister fra hele verden. Lørdag den 6. juni, det er om et par uger, der samler festivalen på Musikefterskolen i Humble. Alt fra hiphop og jazz til afrobeat og eksperimenterende lyduniverser. Der er navne som Mona Moreno og Top Cat på plakaten, men også et navn som Marvelous Mosel, som gamle røvhuller som dig og mig, vi i den grad kan nyde og få lov til at blive udsat for. Det er eleverne selv, der står bag festivalen, og ambitionen er klar at skabe en anderledes musikfestival med fællesskab, bæredygtighed og musikalsk nysgerrighed i centrum. Inde på diabloplay.dk kan du se meget mere om Humble

0: James Morrison sammen med Nelly Furtado, Broken Strings, lige her på Diablo. Musikken fortsætter med Bruno Mars lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
3: Svend Bosson.
4: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
8: Vindorf, kronen på bagværket.

0: Der er altså ikke meget, der slår, når Billie Eilish arbejder sammen med sin bror. Det her, det var Birds of a Feather, og du hørte den lige her på Diablo. En lidt overset side af Dirch Passer, det er måske musikken. Ikke fordi, at vi ikke godt ved, at han var musikalsk, og han lavede jo også alle de her forskellige sange, Sommer i Tirol og Sporvognen osv. Og men der var et eller andet helt vildt melodisk i ham, og han var sindssygt dygtig til at synge. Personligt, så synes jeg, at et højdepunkt, det er fra Han, Hun, Dirch og Dario i 1962, hvor han synger sammen med Gitte Henning.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, sær og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå, og spring ud med blomster på. Spadaljadadadadadadav.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt forladt.
2: Det er det rene vrøvl
0: og
2: pjat.
0: Og for delen, mand, der er så meget stemning i den sang. Alt sammen i anledning af Dirchs 100-årsdag i dag. Ham savner vi.

0: Så fik vi kaldt på alle hundene i hele området. Det var Flowrider og Whistle. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Vi to, vi har det sydfynske soundtrack sammen denne mandag eftermiddag. Om et øjeblik, uro og Magdes.
1: Diablo Nyhederne.
2: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien. Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn.
3: Norge bliver det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet, skriver DR. Det giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritim samarbejde, overvågning og sikkerhed, siger Norges udenrigsminister Espen Barth Eide i en pressemeddelelse. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene i området omkring Østersøen, heriblandt Sverige, Danmark, Litauen og Polen. Det koster en 51-årig betjent en bøde, at han sidste år glemte sin tjenestepistol og 2 magasiner, da han var på toilettet på en tankstation i Horsens. I dag har retten i Horsens idømt betjenten 8 dagbøder af 625 kroner, skriver Horsens Folkeblad. Retten mener, at der var tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Forglemmelsen skete i maj sidste år, da han skulle på en politiopgave i Horsens. Mens han var på toilettet, blev han forstyrret af en ansat, som skulle ind og gøre rent, og samtidig fik betjenten et opkald på politiradioen. Og det gjorde, at han fik travlt med at komme ud, skriver avisen. I farten glemte han bæltetasken med pistolen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svag til jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stadigvis frisk vind.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
10: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
11: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Naked og Glide, du hørte den lige her på Diablo. I anledning af Dirch Passers 100 års fødselsdag i dag, så har jeg fundet lidt forskellige klip fra arkiverne rundt omkring. Blandt andet det her klip fra en bekymret journalist, som spørger til det massive arbejdspres, Dirch Passer udsat sig selv for.
1: Der var jo i hvert fald for nogle år siden, hvor du arbejdede meget energisk, og man egentlig sagde, hvor længe holder han?
2: Morgen, ja, middag, der var en helt gal periode der, hvor jeg spillede sgu 5 forestillinger om dagen. Jeg spillede Musermænd om eftermiddagen, så spillede jeg 2 forestillinger på Avenue Teater og 2 revyforestillinger. Jeg får i Rutfart. Det var helt sindssygt.
1: Og fordi, film.
2: Og det hele. Og film også, og midnatsforestillinger. Det var helt sindssygt for... Men det er tit meget svært at sige nej.
0: Det var ikke meget, at Dirch Passer sagde nej til, hverken af det ene eller det andet. På den positive side, så betyder det jo, at vi har fået en meget, meget stor arv fra ham. En kulturel arv, som vi kan drage glæde af i dag. Og på den negative side selvfølgelig, at vi mistede ham utroligt.

0: Mille beholder mit tøj på. Jeg synes, det er fantastisk godt skrevet sang, den her. Det er på en eller anden måde sådan essensen. Det er lige for, at man kan mærke det der tomrum, som hun står midt i det her helt nye forhold. Om et øjeblik, James Blunt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 8. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med

0: ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland Jeff Landry og USA's ambassadør i Danmark Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Ede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
2: Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn. Borgmester Anstina Krog vil invitere kong Frederik og dronning Mary til Forborgs 800-års købstadsjubilæum i 2029. Borgmesteren håber blandt andet, at kongeskibet Dannebrog lægger til ved Forborg Havn under festlighederne, skriver Fyns Amts Avis. Invitationen følger op på en samtale med kongeparret på Amalienborg tidligere i år. Kommunen forventer, at jubilæet skal samle borgere, foreninger og virksomheder til en stor fejring af Forborgs historie som købstad og søfartsby.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svag til jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vi har forskelligt, vi skal nå. Vi skal blandt andet have hyldet musikken fra ingen ringer end Billy Joel. Det var således, han fyldte 76 for ganske nylig. Derfor har vi dedikeret en hel uge til at hylde musikken fra ham. Og det gør vi hver dag her på Radio Diablo. Det glæder mig til. Jeg har fundet en fantastisk Billy Joel-sang frem til os.

0: Alanis Morissette og Ironic. Lad os lige få styr på, hvad du har mulighed for at opleve her i området netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, hvor der i aften mulighed for at tage med liveplan, kajak og friluftsliv på guidet havkajaktur i det smukke sydfynske øhav. Man mødes ved Hotel Christiansminde, og så venter 3 timer inklusiv en hyggelig madpause. I aften er der et stærkt foredrag med Søren Bødker. Det er i Vestergade i Svendborg på Lyset ved Seofryd. Det er i aften mellem 19 og 21. I morgen er der musiknørderiet med 3 ikoniske bands. Denne gang hyldes The Who, Led Zeppelin og The Doors. Fælles for alle 3 band var, at de hver især indeholdt store individualister, ikoniske forsangere, fremragende guitarister og vilde trommeslagere. Musiknørderiet, det er i morgen aften i Svendborg Forsamlingshus. Det er også i morgen, der er mulighed for at opleve Havheksen, en forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Polymeren fra kl. 19.30. Onsdag aften er der dans med din nabo, kollega eller din ven. Det er i Vejstrup Forsamlingshus fra kl. 17 til 18.30, der danses. Onsdag aften er der også musik i Aalrup. Det er i koncerten Aalrup Efterskole Sang og Musik, der er mulighed for at opleve tumult. Men onsdagen byder også på musik på spillestedet Harders i konsulatet. Det er nye nuancer med Tobias Trier og Julie Maria fra kl. 20. Torsdag eftermiddag er der kormaraton. Traditionen tro inviterer Syng Sydfyn til kormaraton i Vor Frue Kirke. I år deltager 9 af Svendborg Kommunes kor. Det er torsdag eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at komme og høre de smukke toner.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: mumle, og det modsatte, du hørte den lige her på Diablo. På den modsatte side, der fortsætter vi med Charlie Puth lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

0: spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Hele denne her uge, der hylder vi musikken fra Billy Joel, som jo fyldte 76 for ganske nylig. Og jeg har det personligt sådan, at jeg ved, at selvom jeg kommer til at spille et Billy Joel-nummer hver evig eneste dag hele ugen her på Diablo, så kommer jeg til, når ugen er overstået, og ærger mig over, at der er numre, jeg ikke nåede at spille. Men vi bliver nødt til bare at begynde et sted, for der er så meget godt.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham og Happy Home. Du hørte den lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Train og The Weeknd lige om et øjeblik. Men allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien.
3: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: For helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mit.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
13: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
14: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

En slags duet mellem to ligesindede. Vi besluttede, at det skulle være en fælles udgivelse, fordi jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis det bare var mig, der skulle udgive det. Det her, det er Lord Siva og Vera sammen, et samarbejde, en slags duo, men samtidig også bare sådan to artister, der mødtes, lød det fra Lord Siva, dengang at de udgav det.

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Købe Lindahl.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.

0: projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Teknologivirksomheden Topsø vil nedlægge 440 stillinger, som følger en generel usikkerhed på det globale marked. Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra det danske selskab. De nedlagte stillinger skal findes på globalt plan. Det fremgår ikke, hvor mange af dem, der skal findes i Danmark. Topsø skriver dog, at det primært vil ramme selskabets Power2X-forretning, men også andre globale funktioner, primært i Danmark.
2: Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen, vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får efterhånden byer, der kan være kraftigere med torden, men ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 18 grader. I nat skyder mulighed for byer og temperaturer mellem 5 og 11 grader. Hele døgnet svagt jævn vind, mest omkring sydøst, ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Dirch Passer, han bliver rundet 100 år i dag, hvis han stadig havde været levende. Han blev født den 18. maj 1926 på Østerbro i København, og han har sat mange aftryk og mærker. Blandt andet i vores tekniske vidunder her på radioen, der hedder Glenn Stroander. Han fortæller os mere om Dirch lige om et øjeblik.

0: Som du sikkert har bemærket, så har vi i løbet af dagen mindedes og sendt mange tanker til gode gamle Dirch Passer, som ville have rundet 100 år, hvis han stadigvæk var i live i dag. Og udover at være et teknisk geni, så er Glenn Stryander også denne radios medarbejder, der er den største fan af Dirch Passer. Og derfor tog jeg en snak med Glenn. Og jeg startede med at spørge Glenn, hvad var det, Dirch Passer betød?
1: Jamen, ikke noget med, at han betød noget. Han betyder stadig gevaldigt for mig, når jeg vil se danske film. Så er det nummer uno, nummer et, at have en Dirch Passer på.
0: Og der kan jeg jo godt blive lidt nysgerrig, fordi han lavede jo film i 50'erne, i 60'erne og 70'erne. Hvornår synes du, de bedste film kom?
1: Hvis jeg skal sige det sådan lige på stående fod, så er det i 60'erne.
0: Ja.
1: Det er nok nogle af de bedste årgange der, hvor han lavede film. Det var i 60'erne med Flodens Friske Fyre og i den stil der. Det var nok storhedstiden.
0: Ja, fordi det er også der, han laver Sommer i Tirol, og han laver... Bagnessen på benzintanken og alle de der forskellige der. Det er ligesom om, at det er det fineste, Dirch Passer, er det ikke det?
1: Jo, det er jo der, hvor det virkelig, fordi han har også nogle fantastiske medspillere, som gør, at det er meget ham og Uwe Sprogø, det var jo helt fantastisk, de to der, ja. Op igennem 60'erne og 70'erne også faktisk.
0: Hvad skal der til for, at det er en god Dirch Passer-film, synes du?
1: Jamen, der skal jo humor. Og det er jo derfor, jeg elsker ham overalt på jorden. Det er hans humor, og det skal være sjovt og komisk. Og sådan noget der, det er jo det, jeg gerne selv vil med mit liv. I princippet leve det humoristisk og komisk nærmest.
0: Og hvordan har du det egentlig med hans sådan eftermæle? Altså, han falder jo bort relativt tidligt.
1: Jamen, han dør jo 3. september 1904, sin alder 54 år. Og det er jo næsten... halvdelen af den tid, der er gået siden da. 46 år er der gået nu, siden han døde, så det er jo næsten halvdelen af den tid. Og eftermæl, det har jeg godt nok haft lidt svært ved, at folk de troede fandme at have drak hul i jorden og alt muligt, men det gjorde han faktisk sådan set slet ikke, når vi kommer ind i dem, der har kendt ham rigtigt, at de sagde, jamen han drak jo ikke på scenen, han kunne godt drikke bagefter, men han var jo seriøs med sine ting, og slappede af og hvilede sig op til, at han skulle på scenen. Han så kunne slå et ordentligt hul efter optræden i Cirkusrevyen, og hvor han nu skulle være. Det var noget helt andet, men han drak ikke, som folk egentlig troede det var, at han skulle have 2 flasker whisky for at kunne stå på scenen. Det har jeg slet ikke opfattelsen af.
0: Sidste gang vi stod her, der var det jo fordi Kim Larsen fyldte rundt.
1: Ja.
0: Og nu Dirch Passer. Hvem har vi i dag, synes du, når du kigger? Hvem er den kommende Dirch Passer, den kommende Kim Larsen?
1: Den kommende Dirch Passer findes ikke og kommer aldrig til at findes, fordi det kan ikke lade sig gøre at lave en ny Dirch Passer. Det er hermed vedtaget, at det kan det ikke lade sig gøre. Han var så et stort unikum og så kæmpe, kæmpe stor, så der vil aldrig kunne komme en ny Dirch Passer.
0: Det var én gang?
1: Ja, det var den tids største, og er stadig den største skuespiller, vi har haft, synes jeg. Jamen, filmene er anderledes i dag, end de var dengang, med det setup, der var, og om ikke andet i hvert fald de instruktører, der var dengang. Det er ikke dem, vi har i dag, det er nogle andre typer. Så det bliver, man kan ikke sammenligne skuespillerne i dag med Dirch Passer.
0: Og det skal man måske heller ikke.
1: Det synes jeg ikke, fordi det er en anden måde, man gør det på, end da det var Dirch Passer og Company, der fyrte den af i 70'erne og 60'erne og 50'erne.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: med Sorry Seems to Be the Hardest Word. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Say goodbye to Melvin for me. Oh. We had such a wonderful time the other night.
3: Eleanor Morgenstein har altid været engageret og forbundet til de mennesker, der var omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo sin datter og sit barnebarn i håb om at genoprette forbindelsen til sin familie.
2: I'm 94 years old and I'm moving to Manhattan for the first time today.
4: I live in Staten.
2: My condolences.
5: What am I going to do here all day alone?
6: I signed you up for a class at JCC.
2: I judged the morgue prematurely. I can see that now.
3: I stedet føler hun sig dog endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
7: I did pick a subject for my journalism project.
4: Ja.
7: Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
3: Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men der er en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. Eleanor må krybe til korset og tage konsekvenserne.
7: Oh. I lost you.
3: Se Aaron Kellyman, June Squibb og mange flere i Scarlett Johanssons Eleanors Sandhed. Hvornår gik det

0: Diablo nyhederne.
1: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien. Borgmesteren Stina Krog vil invitere kong Frederik og dronning Mary til Forborgs 800-års købstadsjubilæum i 2029. Borgmesteren håber blandt andet, at kongeskibet Dannebrog lægger til ved Forborg Havn under festlighederne, skriver Fyns Amts Avis. Invitationen følger op på en samtale med kongeparret på Amalienborg tidligere i år. Kommunen forventer, at jubilæet skal samle borgere, foreninger og virksomheder til en stor fejring af Forborgs historie som købstad og søfartsby.
2: Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi skydevejr med byer og temperaturer mellem 5 og 11 graders varme. I morgen mest skyde, og der kan komme regn eller byer med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn sydøstlig.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: the height of beyond the moon. Gopser, alt ved dig. Damsted her, det sydfynske soundtrack, det fortsætter om et kort øjeblik. Men allerførst, så skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve lige nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, hvor der i aften mulighed for at tage med liveplan, kajak og friluftsliv på guidet havkajaktur i det smukke sydfynske øhav. Man mødes i Hotel Christiansminde, og så venter 3 timer inklusiv en hyggelig madpause. I aften er der et stærkt foredrag med Søren Bødker. Det er i Vestergade i Svendborg på Lyset ved Seofryd. Det er i aften mellem 19 og 21. I morgen er der musiknørderiet med 3 ikoniske bands. Denne gang hyldes The Who, Led Zeppelin og The Doors. Fælles for alle 3 band var, at de hver især indeholdt store individualister, ikoniske forsangere, fremragende guitarister og vilde trommeslagere. Musiknørderiet, det er i morgen aften i Svendborg Forsamlingshus. Det er også i morgen, der er mulighed for at opleve Havheksen, en forestilling om at finde sin stemme i verden. Det er på Polymeren fra kl. 19.30. Onsdag aften er der dans med din nabo, kollega eller din ven. Det er i Vejstrup Forsamlingshus fra kl. 17 til 18.30, der danses. Onsdag aften er der også musik i Aalrup. Det er i koncerten Aalrup Efterskole Sang og Musik, der er mulighed for at opleve tumult. Men onsdagen byder også på musik på spillestedet Harders i konsulatet. Det er nye nuancer med Tobias Trier og Julie Maria fra kl. 20. Torsdag eftermiddag er der kormaraton. Traditionen tro inviterer Syng Sydfyn til kormaraton i Vor Frue Kirke. I år deltager 9 af Svendborg Kommunes kor. Det er torsdag eftermiddag fra kl. 16, og det er gratis at komme og høre de smukke toner.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Jada og Don't Say My Name and Forget It Again. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, så er Majbrit klar. Det er hun med Aftenradioen. Vi to høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
3: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95.

0: Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han.
2: Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi skydevejr med byer og temperaturer mellem 5 og 11 graders varme. I morgen mest skyde, og der kan komme regn eller byer med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn sydøstlig.
4: Så blev det mandag aften, og jeg håber virkelig, at du har haft en helt fantastisk weekend. Du lytter jo selvfølgelig til Radio Diablo, hele Sydfyns Radio, og mit navn er Majbrit Elberg. De næste par timer, så skal vi altså bare hygge os sammen med masser af dejlig musik, lidt gode historier undervejs, og forhåbentlig masser af god energi direkte ud i din mandag aften. Så læn dig tilbage, skru lidt ekstra op for radioen, og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og det var Annika med knuste hjerter, vi lyttede til. Og hende kan vi altså godt glæde os til at opleve til dette års live, Olympen Live. Og ved du hvad? Jeg er simpelthen så ærgerlig over, at jeg ikke selv kom afsted til dette års her i weekenden Højbøge Open Air. Jeg havde virkelig glædet mig, haft store forventninger til weekenden, men skæbnen ville altså, at jeg faldt og forstuede min ankel. Au, au, au. Ja, så jeg sad hjemme med benet op og prøvede at holde det i ro, eller kan man sige næsten i ro, fordi altså, jeg kunne altså godt mærke bassen, eller høre den høje basslyd og musikken fra især Suspekt hele vejen hjem. Og jeg tænker, jeg nok ikke har været den eneste. Men lidt festivalstemning fik jeg nu alligevel ud af det, altså noget lignende. Der var i hvert fald stemning. Vandmelon skåret ud i tæren, en god veninde på besøg, og så selvfølgelig Eurovision Song Contest 26 på skærmen. Så jeg synes alligevel, jeg hyggede mig. Og Søren Torpegaard, han klarede det super flot. Altså, juryen havde faktisk ham op omkring en delt anden plads sammen med Australien. Og så rykkede folkestemmerne lidt rundt på det hele til sidst. Så endte han så på en 7. plads. Men en meget flot 7. plads, vil jeg sige. Men uanset hvad, kæmpestort tillykke til ham. Han har selv udtalt, at han er både stolt og taknemmelig. Og det synes jeg virkelig også, han kan være. Og vinderen blev altså Bulgarien. Og jeg tror faktisk, det er sådan en sang, der godt kan ende med at få sit helt eget liv på TikTok og sociale medier. Men nu skal vi videre her på Radio Diablo, og vi hopper fra Eurovision-stemning til en ægte klassiker. Så her får du Sam Brown med Stop.

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
2: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Forestil dig, 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, så nåede vi til Diablo hylder musikken, og det er jo noget, vi gør her på Radio Diablo hver eneste uge, hvor vi lige sætter ekstra fokus på både nye upcoming kunstnere, stærkt kørende kunstnere og så de helt store legender også. Og i den her uge, så har vi altså kastet kærligheden efter en vaskeægte legende. Vi skød nemlig ugen i gang her til morges med at hylde William Martin, bedre kendt som Billy Joe. Han havde fødselsdag her den 9. maj, født tilbage 1949 i Bronson, New York City. Så det betyder altså, at Billy Joel nu er faktisk lige så gammel som min dejlige mor, 77 år. Og hold nu op en musikals rejse, han har haft. Amerikansk sanger, sangskriver og pianist, universalt kendt som pianomand, efter den ikoniske sang fra 1973. Altså en kunstner, der gennem årene har leveret kæmpe hits som Uptown Girl, Just the Way You Are og New York State of Mind. Det fede ved Billy Joel, det er jo, at han både kan være storladen rockstjerne og samtidig ramme noget helt menneskeligt og nærværende i sine tekster. Han har solgt over 150 millioner plader verden over og har selvfølgelig også optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Og selvom man ikke lige har udgivet klassiske pop- og rockalbums i mange år, så lever musikken jo heldigvis stadig videre generation efter generation. Det sætter vi meget stor pris på. Her til aften så har jeg valgt den sang, jeg personligt måske kender ham allerbedst for, nemlig We Didn't Start the Fire. Tak fordi, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien. Borgmesteren Stina Krog vil invitere kong Frederik og dronning Mary til Forborgs 800-års købstadsjubilæum i 2029. Borgmesteren håber blandt andet, at kongeskibet Dannebrog lægger til ved Forborg Havn under festlighederne, skriver Fyns Amts Avis. Invitationen følger op på en samtale med kongeparret på Amalienborg tidligere i år. Kommunen forventer, at jubilæet skal samle borgere, foreninger og virksomheder til en stor fejring af Forborgs historie som købstad og søfartsby.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi skydevejr med byer og temperaturer mellem 5 og 11 graders varme. I morgen mest skyde, og der kan komme regn eller byer med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn sydøstlig.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
10: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
11: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du hygger dig ud og har en rigtig dejlig aften. Her var det St. Clara med Break Up Glow. En sang, der... Der handler om det der særlige glow, der kan komme efter et knust hjerte. Altså når man rejser sig igen, finder sig selv og måske endda står lidt stærkere efter med et ekstra glow. Det er jo power, kan man sige. Og apropos kærlighedens op- og nedtur, så elsker vi jo her på Radio Diablo at have gæster ved morgenbordet. Og i fredags var vi så heldige at have besøg af den nye sangerinde, Darlin, som faktisk også kunne fortælle lidt om netop det kærlighedens hjertesorg og vejen frem til at finde noget, der er det hele værd. Vi har premiere på hendes nye, helt nye sang, Det Hele Værd. Og så blev der også en fredagsfest, kan man sige. Og interviewet kan du genhøre inde på diabloplay.dk. Her fortæller hun blandt andet om at date sig igennem det halve København, få hjertet knust igen og igen. Men også om en følelse af, at når man endelig finder den rette, så giver det hele mening. Nu skal vi videre med musikken. Her er det D&D med The Ghost.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Dejlig musik var det også her leveret fra Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Forleden havde vi igen rigtig dejlig besøg i morgenstudiet hos min kollega Danny Fobian. Og den her gang så handlede det om noget virkelig fint. Altså Vester Skole, de arrangerer nemlig for anden gang sponsorløbet Love Spring, hvor eleverne løber for at samle penge ind til rent drikkevand i Afrika. Så pengene går til organisationen Love Spring, som blandt andet etablerer brønde i Uganda og Sierra Leone. Og tænk engang, den første brønd skal bygges ved en skole i Uganda med mere end 2.000 elever, som i dag må gå 3 kilometer for at hente vand. Så det her er virkelig et projekt, hvor hver eneste skridt gør en forskel. Det er altså så fint. Målet er at samle over 100.000 kroner ind. Og jeg synes simpelthen, det er så smukt, når børn her fra Sydfyn løber for at hjælpe børn et helt andet sted i verden. Nu skal vi videre med den dejlige musik her på Radio Diablo, så her får du Dua Lipa med Training Season.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
2: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: Fix Lavpris Byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. Musikgruppen Aqua, der står bag hittede Barbie Girl, stopper med at spille koncerter. Det skriver popgruppen i dag i et opslag på Instagram. Her lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkt. Selvom gruppen stopper som liveband, er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 får Aqua The Musical nemlig verdenspremiere i Operaen i København.
2: Radio Diablo og Svendborg Kommune er ved at indgå en aftale om kriseberedskab via FM-radio. Planen er, at Radio Diablo skal sende vigtig information til borgere og kommunale medarbejdere, hvis strøm, internet eller mobilnet svigter, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Diablos direktør Martin Larsen vil radioen i en krisesituation sende fra en hemmelig, alternativ lokation for at sikre stabil drift. Samtidig vil kommunen og radioen oplyse borgerne om behovet for et hjemmeberedskab til 3 døgn.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne, og hvis du lige er tjekket ind her på kanalen, så er det jo selvfølgelig hele Sydfyns Radio Diablo, du lytter til. Jeg hedder Majbrit, og jeg er her stadig en hel time sammen med dig her til aften, og jeg vil gøre mit allerbedste for at spille noget dejlig musik, du kan lide. Og det er jo ikke altid nemt at ramme plet hos alle, men jeg lover, jeg gør mit bedste. Og så er der selvfølgelig også good vibes til dig for mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Hjalmar med Frihed, en sang, han selv var med til at skrive i 25. Og en sang med den her følelse af at ville væk, ud, videre, danse under en anden himmel og mærke friheden lidt i kroppen. Og apropos natur og oplevelser og det at komme ud i verden, så er vi jo så heldige at have rigtig mange søde gæster i studiet. Og i sidste uge havde vi også besøg i studiet af seniorforsker Thomas Bjørnebo Berg og eventchef Niklas Nørgaard. De var inde til en snak om hasselmus. Ja, du hørte rigtigt, det er mus. Det skal handle om forskning og åbning af det nye Fjordbælt selvfølgelig. I år er Ramazan med til at redde hasselmusen. Og Naturama er også en del af arbejdet. Og i weekenden, så bliver der altså åbnet op for en masse oplevelser hos Fjordbælt, hvor du blandt andet kan se det nye odderanlæg, opleve Katrine Bille og havfruen Karin. Havfruen Karin kender jeg rent faktisk. Vi har gået på skuespillerskole sammen, og hun er helt fantastisk, så det kan du kun glæde dig til. Og så skal du også huske, at årskort til Naturama gælder til Fjordbælt. Du kan se og høre meget mere i indslaget på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken. Her er det Maroon 5, der står klar med... Hvem er det? Det er Wiz Khalifa med Payphone.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Svea S i selskab med Sigvard og deres lyse nætter, som vi nyder. Altså, de lyse nætter. Festivalen Humlebeats vender tilbage til Langeland med alternativ musik, stærke liveoplevelser og artister fra hele verden. Det er altså lørdag den 6. juni, samler festivalen på Musikefterskolen i Humle alt fra hiphop og jazz til afrobeat og eksperimenterende lyduniverser med navne som Marvelous Moselle og Mona Maroney og Topcat på plakaten. Det er altså eleverne selv, der står bag festivalen, og ambitionen er klar at skabe en anderledes musikfestival med fællesskab, bæredygtighed og musikalsk nysgerrighed i centrum. Ja, ja. Du kan se og høre meget mere om årets Humle Beats inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi lytte til en klassiker. Det er Leon Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Diablo nyhederne.
1: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nærmer sig åbningen på havnen i Svendborg. Men det er endnu uvist, hvordan det nye byrum omkring bygningen ender med at se ud, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne har godkendt en mulig spareplan, hvor fliser kan erstattes af asfalt, og træer samt blomsterkasser kan droppes for at spare 1,6 millioner kroner. Ifølge Jesper Kiel er der dog kun tale om en reserveplan, hvis projektet bliver dyrere end forventet. Målet er fortsat at få byrummet færdigt til UCL's åbning efter sommerferien. Borgmesteren Stina Krogh vil invitere kong Frederik og dronning Mary til Forborgs 800-års købstadsjubilæum i 2029. Borgmesteren håber blandt andet, at kongeskibet Dannebrog lægger til ved Forborg Havn under festlighederne, skriver Fyns Amts Avis. Invitationen følger op på en samtale med kongeparret på Amalienborg tidligere i år. Kommunen forventer, at jubilæet skal samle borgere, foreninger og virksomheder til en stor fejring af Forborgs historie som købstad og søfartsby.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Hør, hør, hør, hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
5: Nej, nej, nej, nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
7: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Ava Max, vi hørte med Salt her på Radio Diablo. Dejlig musik og god stemning, og god stemning kan du også få, hvis du tager en tur i biografen. Spørgsmålet er bare, hvilken slags stemning er du til? Er du til drama? Så er det værd at holde øje med premieren på Elinors Sandhed, som lander i biografen nu på torsdag. Jeg afslører selvfølgelig ikke for meget, fordi lige om lidt, så guider min kollega dig gennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Men inden da, så vil jeg godt lige minde dig om, at du hver onsdag morgen kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinks til under uret oveni. Og det eneste, du skal gøre, det er jo bare at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagene. Så måske er det bare at gøre det til en vane at tænde for radioen i morgenstunden. Man vågner altså også på en helt anden måde med radioen tændt. Og apropos god stemning, var du med til Højbøge her i weekenden, så nåede du måske også at opleve Medina, som efter sigende gjorde det rigtig godt. Lige nu skal vi høre hende her på Radio Diablo. Det er Medina med Se mig nu.

0: Film i radioen.
1: Say goodbye to Melvin for me. Oh. We had such a wonderful time the other night.
2: Elena Mortenstein har altid været engageret og forbundet til de mennesker, der var omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo sin datter og sit barnebarn i håb om at genoprette forbindelsen til sin familie.
1: I'm 94 years old and I'm moving to Manhattan for the first time today.
3: I live in Staten.
1: My condolences. What am I going to do here all day alone?
4: I signed you up for a class at JCC.
1: I judged the morgue prematurely. I can see that now.
2: I stedet føler hun sig dog endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
5: I did pick a subject for my journalism project.
3: Ja.
5: Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
2: Elena bliver spundet ind i sin historie, men da en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Elinors fortælling, går alt skævt. Elena må krybe til korset og tage konsekvenserne.
5: Oh. I lost you.
2: Se Aaron Kellyman, June Squibb og mange flere i Scarlett Johanssons Elinors Sandhed.

0: Diablo.
1: Det har simpelthen som altid været en ren fornøjelse at være din aftens vært her på Radio Diablo. Mit navn er Majbeth Elberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så er det bare en god idé at holde radioen tændt, for der er masser af dejlig musik på vej din vej. Og med aftens lille tanke, den sender jeg lige ud her. Det handler jo lidt om, at livet godt kan være rigtig hårdt en gang imellem. Det kan gøre ondt, følelserne kan fylde, og nogle dage kræver bare lidt ekstra af os. Men midt i det hele, så skal vi altså stadig huske at leve. Vi skal huske at være der for os selv og huske de små glæder, der faktisk ikke er så små endda. Altså, rent sengetøj, et langt bad, et grin helt ned fra maven, en besked fra en, der lige tjekker ind. Den første tog kaffe om morgenen. Ja, tak. En sang, du havde glemt, du elskede. Ja, med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Her får du Ed Sheeran med en af dem, jeg spiller igen og igen på min egen playliste. Det er Camera.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag.

0: altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendingen fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutube Egede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland i amerikanske hænder. Forsvaret forsøgte sidste efterår at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser nye oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her fremgår det, at forsvaret indsatte både fregatter, kampfly og infanterikøretøjer for at beskytte militære installationer. I enkelte tilfælde blev der altså gjort forsøg på at nedtage dronerne. Dokumenterne viser dog også, at en række af de observationer, som forsvaret gjorde for jorden, viste sig slet ikke at være droner. Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Herude på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand Jens Ravnholt.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah? And what was it those kids used to call you?
18: Ma!
17: The class mattress, that's what it was.
18: Cut your hair, I see.
17: Do you like it? I liked it better when it was long.
19: She's gonna live forever.
17: I know.
15: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig Høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22,
0: Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Foråret er her, og i Bilka

0: Diablo nyhederne.
1: Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. Danske myndigheder har hverken nu eller tidligere sat arbejdet med den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoint om en fabrik i Danmark på pause. Det oplyser Erhvervsministeriet til Ritzau. Tilbage i september sidste år annoncerede regeringen, at virksomheden Firepoint skal producere raketbrændstof i den sønderjyske by Vojens nær flyvestationen Skrydstrup. Tidligere på ugen kom der forlydende om et afbrudt samarbejde mellem Danmark og virksomheden, men ifølge det danske erhvervsministerium er der tilsyneladende ingen pause i samarbejdet, og de tilføjer, at de er i kontakt med de ukrainske myndigheder og følger sagen tæt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Gør hverdagen lidt sødere for Kjeld, dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
3: Hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon.

0: Diablo nyhederne.
1: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at den særlige amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den Demokratiske Republik Kongo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke.
0: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Diablo nyhederne.
1: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at en særlig amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: glæde til Sydfyn. Vi elsker jer. Diablo.
1: Full attention for the first time I feel alive.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
1: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere fra pengene.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykspejle dig i lakken.

0: som DK leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god